0: Gaustablikk Fjellresort, et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren.
1: Her finner du et spennende utvalg av matopplevelser. Gourmetmiddager i Bjørk restaurant og god kaffe og boller på bakeriet.
0: Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com.
1: Husk også å sikre deg skiferien til vinteren allerede nå. Med snøgaranti på 17 bakker fra 21. desember bør du sikre deg bok tidlig pakke nå. Se gaustad.com.
0: Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.

0: Husk bilens dag på Rjukan, siste lørdag I august, 29. august. Da blir det nybiler på glade hjørne, og det fra en rekke av lokale forhandlere I hele regionen. I tillegg blir det veteranbiltreff I Storgata og på torget, og en rekke andre aktiviteter. Bilens dag på Rjukan for 29. gang, 29. august. Arrangører Rjukan Arbeiderblad, Radio Rjukan og Rjukan og Tinn Motorhistoriske Klubb. Bilens dag, 29. august, alltid siste lørdag I august.
1: Gaustablikk Fjellresort. Et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren. Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com. Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.

Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen. Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.

0: Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Gullsmed Sandå naturligvis spesialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt I sølger, knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarksbunaden.
2: Hei,

0: kongelig fødselsdag I dag. Kronprinsesse Mette Marit fyller 53 år, og det offisiell flaggdag. Siden det hverken et rundt tall, eller kronprinsessens helse tilsier noe annet, så blir dagen markert privat. Det bare 5 uker siden hun ble utskrevet etter lungetransplantasjon og kom hjem til Skaugum. Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag ble I forrige uke innlagt på sykehus med blodpropp I hjernen, skriver Dagbladet. Hun ble skrevet ut I går etter vellykket behandling og sier hun føler seg bra. Moflag opplyser at årsaken var en medfødt hjertefeil og at hun skal opereres I løpet av høsten. Høyreleder Ine Eriksen Søreide bekrefter overfor TV2 at hun og forretningsmannen Gunnar Børte kjærester. Hun sier hun ikke vil oppgi hvor lenge de har vært sammen. Børte daglig leder I selskapet Equip Nord, som leverer materiell til blant annet forsvaret og sikkerhetsselskaper. Mannen I 40-årene, siktet for drap på en mann I 70-årene I Tromsø, sier at han erkjenner å ha vært til stede, men ikke har tatt stilling til siktelsen. Forsvareren Ken Olav Vart sier til TV2 at de bodde I samme boligkompleks, og at han foreløpig ikke kjenner til familiær relasjon eller forutgående konflikter. Universitetet I Oslo fortsatt Norges høyeste rangerte universitet I årets Shanghai-rangering, men faller 3 plasser fra I fjor. NTB skriver at UiO nummer 86 I verden. Rektor Ragnhild Hennum sier at UiO til tross for fall på rankingen skårer litt høyere enn I 2025. Hun sier samtidig at rangeringene ikke styrer prioriteringene. USAs president Donald Trump presser på for et nytt og fjerde møte med Nordkoreas leder Kim Jong-un allerede I høst. Det skriver The Wall Street Journal. Avisen skriver at målet å gjenoppta atomdiplomatiet. Trump viste søndag til et svært godt forhold da han beordret nedskalering av en felles militærøvelse med Sør-Korea. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: God morgen, du lytter til Radio Rjukans morgensending. Her Ole Jon Tveito med lokalaktuelt og god musikk. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

Det ble full brandutrykning til Gaustablikk Fjellresort I går kveld klokka 17.17, da en automatisk brandvarsler varslet at det var brand eller røykutvikling på Gaustablikk Fjellresort, altså hotellet. Bare minutter etterpå så ble det gitt kontrabeskjed om at det var en feilmelding på anlegget og ingen brandutvikling. Og dermed så ble brandbilene som var sendt ut fra Rjukan ikke kalt ut lenger og snudde på veien opp til Gaustablikk-området. Det var altså ikke brand, men en falsk alarm.

Skolene er i gang, og ferien er over for de fleste, i hvert fall når det gjelder fellesferie. Det er jo litt ulikt når folk har ferie, men vi kan også glede deg med at Radio Rjukan er i gang med ordinære sendinger. Turistradioen er over for denne gangen, og vi skal i gang med ordinære sendinger. Vi kan jo opplyse om at det betyr at vi sender fra klokka 6 om morgenen til 9 når det gjelder morgensendinger. Så sender vi Kyrredals sendinger som vanlig fra klokka 9 til 11, før det er en ny aktuelt time klokka 11. Så er det litt musikk midt på dagen før Kyrredal trer inn fra klokka 15 til 17, og 17 til 19 så er det da ettermiddagsaktuelt her på Radio Rjukan. Vi minner også om at hver eneste onsdag er det Radio Bingo, slik det har vært gjennom hele sommeren. Da ønsker vi dere en riktig god fortsettelse på sommeren, for sommeren er jo ikke helt over ennå, selv om vi er i gang med både skolestart og Radio Rjukan. Vi tviholder på sommeren enda en uke eller to ennå.

Fredag kommer stortingsrepresentantene Bård Hoksrud og Line Marlene Haugen til Storgata på Rjukan. De skal være her i 12-tida, og de er på Rjukan i forbindelse med en turné i Vest- og Øst-Telemark. De setter av 2 timer på Rjukan og rigger opp stand i Storgata ikke så langt ifra konditoriet. De har velgere og andre interessert i tankene med mulighet for å utveksle synspunkter med representantene på Stortinget. Bård Hoksrud er inne i sin 6. periode i nasjonalforsamlingen, mens Line Marlene Haugen kom inn ved siste valg. Den tidligere rektoren ved skolen i Gransherad er medlem av utdannings- og forskningskomiteen, mens Hoksrud er leder av transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. Klokka 12 på fredag kommer de altså til Rjukan.

0: God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank I Tinn.
1: Hardangervidda, et av Europas største høyfjellsplatåer og Skandinavias største nasjonalpark. Hardangervidda nasjonalparksenter på Skinnarbu et statlig autorisert nasjonalparksenter og samlokalisert med Norsk Villreinsenter Sør. Velkommen til vår prisbelønte interaktive utstilling om naturen og villreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter og alene verdt et besøk. Hardangervidda nasjonalparksenter holder åpent alle dager fra 10 til 18.

Husk Radio Bingo på Radio Rjukan I kveld klokka 20. Røveren I 100 000 kroner, og det et røvertall, 89. I tillegg så kan du stikke av med lykke liten på tallet 19. Så her det bare å bli med på Radio Bingo I kveld klokka 20. Bonger får du kjøpt over hele tiden, eller på nett på radiorjukan.no/bingo.

Når Norges bygdeungdomslag for 17 år på rad skal kåre årets unge bonde 2026, sammen med Felleskjøpet og McDonald's i Norge, så en av de tre finalistene, Ambjørg Skibdalen fra Hovin i Telemark. Hun har altså kommet gjennom måløyet, og det blant over 500 nominasjoner av fremoverlente unge bønder som gjør en ekstra innsats for dyr og folk rundt seg. I alt så var det 10 kandidater som gikk videre til semifinaler, og nå altså Ambjørg Skibdalen fra Hovin en av de tre i finalen. Hun sier det veldig stas å være finalist. Vi har lagt ned mye arbeid å bygge opp og utvikle drifta. Det betyr mye at det vi gjør blir lagt merke til, sier Ambjørg, som har 50 vinterfora sau og 27 ammekyr, og gården på ca. 4600 dekar med fulldyrka jord, innmarksbeite og produktiv skog.

av denne uka så man ferdig med graving I Sameides gate, opplyser Asbjørn Alseth I Brødrene Alseth AS. Det imidlertid midlertidig, for man skal I gang og grave igjen til etter høstferien. Nå det altså slik at man skal gjøre seg ferdig I området rundt Toru Fargehandel I løpet av uka, og så blir det jobba I andre steder før det blir en oppstart 12. oktober. Da blir det helstenging av Sameides gate I 3 uker mens de jobber videre oppover mot Rjukan kirke. Det har vært et ønske fra de næringsdrivende å holde det åpent I Sameides gate noe lengre I sommer, og det ganske tunge arbeider, og derfor så det behov for å stenge I hele 3 uker, og stenge helt, understreker Asbjørn Alseth, som da forteller at det blir nødt til å kjøre rundt Svadde I perioden mens stengningen pågår.

0: kongelig fødselsdag I dag. Kronprinsesse Mette Marit fyller 53 år, og det offisiell flaggdag. Siden det hverken et rundt tall, eller kronprinsessens helse tilsier noe annet, så blir dagen markert privat. Det bare 5 uker siden hun ble utskrevet etter lungetransplantasjon og kom hjem til Skaugum. Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag ble I forrige uke innlagt på sykehus med blodpropp I hjernen, skriver Dagbladet. Hun ble skrevet ut I går etter vellykket behandling og sier hun føler seg bra. Moflag opplyser at årsaken var en medfødt hjertefeil og at hun skal opereres I løpet av høsten. Høyreleder Ine Eriksen Søreide bekrefter overfor TV 2 at hun og forretningsmannen Gunnar Børte kjærester. Hun sier hun ikke vil oppgi hvor lenge de har vært sammen. Børte daglig leder I selskapet Equip Nord, som leverer materiell til blant annet forsvaret og sikkerhetsselskaper. Mannen I 40-årene, siktet for drap på en mann I 70-årene I Tromsø, sier at han erkjenner å ha vært til stede, men ikke har tatt stilling til siktelsen. Forsvareren Ken Olav Vart sier til TV 2 at de bodde I samme boligkompleks, og at han foreløpig ikke kjenner til familiær relasjon eller forutgående konflikter. Universitetet I Oslo fortsatt Norges høyeste rangerte universitet I årets Shanghai-rangering, men faller 3 plasser fra I fjor. NTB skriver at UiO nummer 86 I verden. Rektor Ragnhild Hennum sier at UiO til tross for fall på rankingen skårer litt høyere enn I 2025. Hun sier samtidig at rangeringene ikke styrer prioriteringene. USAs president Donald Trump presser på for et nytt og fjerde møte med Nordkoreas leder Kim Jong-un allerede I høst, det skriver The Wall Street Journal. Avisen skriver at målet å gjenoppta atomdiplomatiet. Trump viste søndag til et svært godt forhold da han beordret nedskalering av en felles militærøvelse med Sør-Korea. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: Tinn Næringsforum var mandag samlet I kommunestyresalen til et møte om fremtidens videregående skole I Tinn. Og dette markerer at den politiske ferien over. Ordføreren har lagt en post på Facebook der hun sier at man samlet Næringsforum til et viktig møte om fremtidig utvikling av videregående opplæring på Rjukan. Ifølge fylkestingets vedtak fra juni så understrekes betydningen av et tett og forpliktende samarbeid mellom fylkeskommunen, kommunen, NAV, skolen og næringslivet, samt at de også vil vurdere en internatløsning I samarbeid med kommunen, skriver altså Katrine Håtvedt I en post på Facebook. Hun sier at gjennom dialog, felles innsats og et tydelig fokus på muligheter ønsker de å bidra til at Rjukan videregående skole utvikles videre som en attraktiv og relevant skole for både ungdom og næringsliv.

Man har begynt arbeider på fylkesvei 3430 fra Dale til Stavsrå, som skal oppgraderes for 20 millioner kroner. Dette som følge av en krisepakke som fylkestinget bevilget like før sommeren. Det betyr at strekningen lysregulert nå denne uka, men fra neste uke så vil det være stengning på timesbasis og gjennomslipp hver hele time, og det gjelder fra mandag til torsdag. Dette altså på grunn av ganske omfattende arbeider, og hvis du vil lese mer om akkurat dette, så kan du gå inn på Radio Rjukans nettside, så ser du når det åpent. Det altså åpent hver hele time, og det gjelder uke 35 og 36. Hvilken 100% konkret tidspunkt timestengningen starter, det kommer man tilbake til i løpet av noen få dager. Dette gjelder altså fylkesvei 3430, Svineroiveien, helt opp til Stavsrå.

Rjukan Lions Club knuste rekorden på loppemarkedet som de holdt sist helg, og det er klart at det er en rekord som er slått ganske betraktelig. Man har fått inn nærmere 250 000 kroner på årets loppemarked, og den forrige rekorden var på 170 000. I år har det vært en helt fantastisk morsom helg, sier Tor Einar Holmgaard. For alle, tror jeg, er dette et godt resultat. Vi har klart å selge godt, vi har klart å forbedre oss mye, og det har også vært mye som er resirkulert og kommet til nytte, sier Holmgaard, som er svært fornøyd med årets loppemarked, og takker alle som har bidratt med lopper og med handel, og ikke minst også John Ausland, som har stilt opp med at de kunne bruke ballonghallen både til innsamling og til loppemarked. Uten det så hadde det ikke latt seg gjøre. Nå blir det mye gode penger som skal ut igjen, blant annet til foreningsliv og gode aktiviteter i Tinn.

0: Austbygd. Tapp med Vips eller kom I gang med Apple Pay. Du betaler rett fra din mobiltelefon. Skue Sparebank. Din bank I tinn.
1: Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.

Nå har vi ikke snakket om strømpriser på 2 måneder, så det kanskje på tide å se på det igjen. I går så var høyeste strømpris 267 øre. Det var mellom klokka 20 og 21 på kvelden. Og den laveste prisen var 178 øre, og mer enn det også. Og det skjedde mellom klokka 15 og 16. Snittprisen i går var på 225 øre. I dag så ligger prisen nesten like høyt, 258 øre er det høyeste, og det mellom klokka 20 og 21 og 22 og 23, mens den laveste prisen mellom klokka 14 og 15 i dag, da den på 184 øre. Det lønner seg altså veldig å ha Norges pris slik det ser ut nå. Snittprisen på dagen i dag, den 215 øre i løpet av dagen, som 3,5 gang nesten over Norges pris.

I morgen torsdag så kan du bli med på en kulturkveld I Månastien. Det Rjukan Lions Club som sammen med pensjonistforbundet på Rjukan arrangerer. Og dette altså en dag der Leif Ek skal bli med. Der han skal fortelle gode Saheims historie fra anleggstida. Og det altså verdt å få med seg nå førstkommende torsdag, altså I morgen. Og det bare å møte opp, det et gratis arrangement. Og her det ingen tvil om at det kommer til å bli mye god historie med på kjøpet.

0: Dette ser du på kino I dag.
1: På Rjukan kino I kveld kan du se The Invite, som har premiere. Dette en dramakomedie om et ekteskap som I ferd med å rakne, helt til naboen kommer og med en ufin invitasjon. Det klokka 19.30 I kveld. Du kan se denne filmen, som også går på Rjukan kino fredag klokka 18. Det ikke kino på Verdensteater I morgen, men på fredag klokka 20.30 så det verdenspremiere på den nye Insidious-filmen Out of the Further. Men I kveld altså klokka 19.30, dramakomedien The Invite, som gir deg halv pris på billetten hvis du har medlemskap I kinoklubben.no. En titt på været forteller at det godvær I dag og I morgen, mens det skal regne 3 mm på fredag og 4 mm på lørdag, så fortsetter godværet. Temperaturene skal ligge rundt 20 grader. Nattetemperaturen går fra 15 grader I natt til 8-9 grader de nærmeste dagene. Det blir altså gradvis kjøligere. Det ikke meldt noe vind å snakke om den kommende 10-dagers perioden.

0: Rundt 4 av 10 NHO-bedrifter sier de vil ha ansatte mer tilbake på arbeidsplassen, det viser en fersk undersøkelse. NHO oppgir at vektleggingen av fysisk tilstedeværelse varierer mellom bedrifter. NRK skriver at DNB fra oktober avslutter 2 faste dager i uken med hjemmekontor og innfører godkjenning fra sjefen for å jobbe hjemmefra. Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag ble i forrige uke innlagt på sykehus med blodpropp i hjernen, skriver Dagbladet. Hun ble skrevet ut i går etter vellykket behandling og sier hun føler seg bra. Moflag opplyser at årsaken var en medfødt hjertefeil og at hun skal opereres i løpet av høsten. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide bekrefter overfor TV 2 at hun og forretningsmannen Gunnar Børte er kjærester. Hun sier hun ikke vil oppgi hvor lenge de har vært sammen. Børte er daglig leder i selskapet Equip Nord, som leverer materiell til blant annet forsvaret og sikkerhetsselskaper. Mannen i 40-årene, siktet for drap på en mann i 70-årene i Tromsø, sier at han erkjenner å ha vært til stede, men ikke har tatt stilling til siktelsen. Forsvareren Ken Olav Vart sier til TV 2 at de bodde i samme boligkompleks, og at han foreløpig ikke kjenner til familiær relasjon eller forutgående konflikter. Universitetet i Oslo er fortsatt Norges høyest rangerte universitet i årets Shanghai-rangering, men faller 3 plasser fra i fjor. NTB skriver at UiO er nummer 86 i verden. Rektor Ragnhild Hennum sier at UiO til tross for fall på rankingen skårer litt høyere enn i 2025. Hun sier samtidig at rangeringene ikke styrer prioriteringene. Det er kongelig fødselsdag i dag. Kronprinsesse Mette Marit fyller 53 år, og det er offisiell flaggdag. Siden det hverken er et rundt tall eller kronprinsessens helse tilsier noe annet, så blir dagen markert privat. Det er bare 5 uker siden hun ble utskrevet etter lungetransplantasjon og kom hjem til Skaugum. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: God morgen, du lytter til Radio Rjukans morgensending. Her er Ole Jon Tveito med lokalaktuelt og god musikk.

Det ble full brandutrykning til Gaustablikk Fjellresort I går kveld klokka 17.17 da en automatisk brandvarsler varslet at det var brand eller røykutvikling på Gaustablikk Fjellresort, altså hotellet. Bare minutter etterpå så ble det gitt kontrabeskjed om at det var en feilmelding på anlegget og ingen brandutvikling. Og dermed så ble brandbilene som var sendt ut fra Rjukan kalt ut lenger og snudde på veien opp til Gaustablikk-området. Det var altså ikke brand, men en falsk alarm.

Skolene er i gang, og ferien er over for de fleste, i hvert fall når det gjelder fellesferie. Det er jo litt ulikt når folk har ferie, men vi kan også glede deg med at Radio Rjukan er i gang med ordinære sendinger. Turistradioen er over for denne gangen, og vi skal i gang med ordinære sendinger. Vi kan jo opplyse om at det betyr at vi sender fra klokka 6 om morgenen til 9 når det gjelder morgensendinger. Så sender vi Kyrre Dahls sendinger som vanlig fra klokka 9 til 11, før det er en ny aktuelt time klokka 11. Så er det litt musikk midt på dagen før Kyrre Dahl trer inn fra klokka 15 til 17, og 17 til 19 så er det da ettermiddagsaktuelt her på Radio Rjukan. Vi minner også om at hver eneste onsdag er det Radio Bingo, slik det har vært gjennom hele sommeren. Da ønsker vi dere en riktig god fortsettelse på sommeren, for sommeren er jo ikke helt over ennå, selv om vi er i gang med både skolestart og Radio Rjukan. Vi tviholder på sommeren enda en uke eller to ennå.

av denne uka så man ferdig med graving I Sameides gate, opplyser Asbjørn Alseth I Brødrene Alseth AS. Det imidlertid midlertidig, for man skal I gang og grave igjen til etter høstferien. Nå det altså slik at man skal gjøre seg ferdig I området rundt Toru Fargehandel I løpet av uka, og så blir det jobba I andre steder før det blir en oppstart 12. oktober. Da blir det helstenging av Sameides gate I 3 uker mens de jobber videre oppover mot Rjukan kirke. Det har vært et ønske fra de næringsdrivende å holde det åpent I Sameides gate noe lengre I sommer, og det ganske tunge arbeider, og derfor det behov for å stenge I hele 3 uker, og stenge helt, understreker Asbjørn Alseth, som da forteller at det blir nødt til å kjøre rundt Svadde I perioden mens stengningen pågår.

Husk Radio Bingo på Radio Rjukan I kveld klokka 20. Røveren I 100 000 kroner, og det et røvertall, 89. I tillegg så kan du stikke av med lykke liten på tallet 19. Så her det bare å bli med på Radio Bingo I kveld klokka 20. Bonger får du kjøpt over hele tiden, eller på nett på radiorjukan.no/bingo.

Fredag kommer stortingsrepresentantene Bård Hoksrud og Line Marlene Haugen til Storgata på Rjukan. De skal være her i 12-tida, og de er på Rjukan i forbindelse med en turné i Vest- og Øst-Telemark. De setter av 2 timer på Rjukan og rigger opp stand i Storgata ikke så langt ifra konditoriet. De har velgere og andre interessert i tankene med mulighet for å utveksle synspunkter med representantene på Stortinget. Bård Hoksrud er inne i sin 6. periode i nasjonalforsamlingen, mens Line Marlene Haugen kom inn ved siste valg. Den tidligere rektoren ved skolen i Gransherad er medlem av utdannings- og forskningskomiteen, mens Hoksrud er leder av transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. Klokka 12 på fredag kommer de altså til Rjukan.

Det har blitt onsdag 19. august, årets dag nummer 231. Vi I midten av uke 34, og det 134 dager igjen av året. Det også kronprinsesse Mette Marits fødselsdag. Hun ble født I 1973. Vi kan ta med at dette dagen da Sigvald og Sigve har navnedag, og vi kan fortelle at Åsmund Bjørken, Bill Clinton og Mette Marit altså født den 19. august. Det dagen I 1772 I Sverige, da Gustav den tredje utførte statskupp med fransk støtte for å øke kongemakten. Han ble myrdet 20 år senere. Fotografiet ble gjort kjent av den franske mannen L.G. Daguerre på denne dagen I 1839. Han tok det første fotografiet som kjent. Afghanistan ble erklært selvstendig etter å ha vært styrt av britene på denne dagen I 1919, og Helsinki-konvensjonen trådte I kraft mot smugling av alkohol I land rundt Østersjøen og I Skandinavia på denne dagen I 1925. Så tar vi med at dette dagen da Italia okkuperte britisk Somaliland, det nordlige Somalia I 1940, og det dagen da Sputnik 5, den sovjetiske satelliten, ble skutt opp med hundene Belka og Strelka ombord I 1960. Vi tar med at I Sovjetunionen skjedde et mislykket statskupp mot Mikhail Gorbachev på denne dagen I 1991, og kuppet mislyktes blant annet fordi Boris Jeltsin grep inn.

0: Rundt 4 av 10 NHO-bedrifter sier de vil ha ansatte mer tilbake på arbeidsplassen, det viser en fersk undersøkelse. NHO oppgir at vektleggingen av fysisk tilstedeværelse varierer mellom bedrifter. NRK skriver at DNB fra oktober avslutter 2 faste dager i uken med hjemmekontor og innfører godkjenning fra sjefen for å jobbe hjemmefra. Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag ble i forrige uke innlagt på sykehus med blodpropp i hjernen, skriver Dagbladet. Hun ble skrevet ut i går etter vellykket behandling og sier hun føler seg bra. Moflag opplyser at årsaken var en medfødt hjertefeil og at hun skal opereres i løpet av høsten. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide bekrefter overfor TV 2 at hun og forretningsmannen Gunnar Børte er kjærester. Hun sier hun ikke vil oppgi hvor lenge de har vært sammen. Børte er daglig leder i selskapet Equip Nord, som leverer materiell til blant annet forsvaret og sikkerhetsselskaper. Mannen i 40-årene, siktet for drap på en mann i 70-årene i Tromsø, sier at han erkjenner å ha vært til stede, men ikke har tatt stilling til siktelsen. Forsvareren Ken Olav Vart sier til TV 2 at de bodde i samme boligkompleks, og at han foreløpig ikke kjenner til familiær relasjon eller forutgående konflikter. Universitetet i Oslo er fortsatt Norges høyest rangerte universitet i årets Shanghai-rangering, men faller 3 plasser fra i fjor. NTB skriver at UiO er nummer 86 i verden. Rektor Ragnhild Hennum sier at UiO til tross for fall på rankingen skårer litt høyere enn i 2025. Hun sier samtidig at rangeringene ikke styrer prioriteringene. Det er kongelig fødselsdag i dag. Kronprinsesse Mette Marit fyller 53 år, og det er offisiell flaggdag. Siden det hverken er et rundt tall eller kronprinsessens helse tilsier noe annet, så blir dagen markert privat. Det er bare 5 uker siden hun ble utskrevet etter lungetransplantasjon og kom hjem til Skaugum. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: Når Norges bygdeungdomslag for 17 år på rad skal kåre årets unge bonde 2026, sammen med Felleskjøpet og McDonald's i Norge, så er en av de 3 finalistene Ambjørg Skibdalen fra Hovin i Telemark. Hun har altså kommet gjennom måløyet, og det er blant over 500 nominasjoner av fremoverlente unge bønder som gjør en ekstra innsats for dyr og folk rundt seg. I alt så var det 10 kandidater som gikk videre til semifinaler, og nå er altså Ambjørg Skibdalen fra Hovin en av de 3 i finalen. Hun sier det er veldig stas å være finalist. Vi har lagt ned mye arbeid å bygge opp og utvikle drifta. Det betyr mye at det vi gjør blir lagt merke til, sier Ambjørg, som har 50 vinterfôra sau og 27 ammekyr, og gården er på ca. 4600 dekar. Med fulldyrka jord, innmarksbeite og produktiv skog.

Tinn næringsforum var mandag samlet I kommunestyresalen til et møte om fremtidens videregående skole I Tinn. Og dette markerer at den politiske ferien over. Ordføreren har lagt en post på Facebook der hun sier at man samlet næringsforum til et viktig møte om fremtidig utvikling av videregående opplæring på Rjukan. Ifølge fylkestingets vedtak fra juni så understrekes betydningen av et tett og forpliktende samarbeid mellom fylkeskommunen, kommunen, NAV, skolen og næringslivet, samt at de også vil vurdere en internatløsning I samarbeid med kommunen, skriver altså Katrine Håtvedt I en post på Facebook. Hun sier at gjennom dialog, felles innsats og et tydelig fokus på muligheter ønsker de å bidra til at Rjukan videregående skole utvikles videre som en attraktiv og relevant skole for både ungdom og næringsliv.

Rjukan Lions Club knuste rekorden på loppemarkedet som de holdt sist helg. Og det klart at det en rekord som slått ganske betraktelig. Man har fått inn nærmere 250 000 kroner på årets loppemarked, og den forrige rekorden var på 170 000. I år har det vært en helt fantastisk morsom helg, sier Tor Einar Holmgaard. For alle, tror jeg, dette et godt resultat. Vi har klart å selge godt, vi har klart å forbedre oss mye, og det har også vært mye som resirkulert og kommet til nytte, sier Holmgaard, som svært fornøyd med årets loppemarked, og takker alle som har bidratt med lopper og med handel, og ikke minst også John Ausland, som har stilt opp med at de kunne bruke ballonghallen både til innsamling og til loppemarked. Uten det så hadde det ikke latt seg gjøre. Nå blir det mye gode penger som skal ut igjen, blant annet til foreningsliv og gode aktiviteter i

0: Er du på utkikk etter en campingplass? På Tinsjø Camping har vi egen bobilplass. Dagens middag hver dag, og mulighet til å fiske i Tinsjøen. På Blefjell Camping kan du oppleve deilig badevann, is, brus og generelt en flott camping. Velkommen til Tinsjø Camping og Blefjell Camping i sommer.
1: Sommeren her, og vi på Tuvensenteret ønsker deg velkommen til en trivelig sommerhandel. Hos oss finner du alt du trenger på ett sted, og du kan lade bilen mens du handler. På Tuvensenteret handler du enkelt, praktisk og hyggelig. Vi har åpent fra 10 til 20 på hverdager, og fra 10 til 18 på lørdager. Velkommen til Tuvensenteret, ditt kjøpesenter på Notodden.
2: Nå har vi ikke snakket om strømpriser på 2 måneder, så det kanskje på tide å se på det igjen. I går så var høyeste strømpris 267 øre. Det var mellom klokka 20 og 21 på kvelden. Og den laveste prisen var 178 øre, og mer enn det også. Og det skjedde mellom klokka 15 og 16. Snittprisen i går var på 225 øre. I dag så ligger prisen nesten like høyt, 258 øre er det høyeste, og det mellom klokka 20 og 21 og 22 og 23, mens den laveste prisen mellom klokka 14 og 15 i dag, da den på 184 øre. Det lønner seg altså veldig å ha Norges pris slik det ser ut nå. Snittprisen på dagen i dag, den 215 øre i løpet av dagen, som 3,5 gang nesten over Norges pris.

I morgen torsdag så kan du bli med på en kulturkveld I Månastien. Det Rjukan Lions Club som sammen med pensjonistforbundet på Rjukan arrangerer. Og dette altså en dag der Leif Ek skal bli med. Der han skal fortelle gode Saheims historie fra anleggstida. Og det altså verdt å få med seg nå førstkommende torsdag, altså I morgen. Og det bare å møte opp, det et gratis arrangement. Og her det ingen tvil om at det kommer til å bli mye god historie med på kjøpet.

0: Dette ser du på kino I dag.
1: På Rjukan Kino I kveld kan du se The Invite som har premiere. Dette en dramakomedie om et ekteskap som I ferd med å rakne helt til naboen kommer og med en ufin invitasjon. Det klokka 19.30 I kveld. Du kan se denne filmen som også går på Rjukan Kino fredag klokka 18. Det ikke kino på Verdensteater I morgen, men på fredag klokka 20.30 så det verdenspremiere på den nye Insidious-filmen Out of the Further. Men I kveld altså klokka 19.30, dramakomedien The Invite, som gir deg halv pris på billetten hvis du har medlemskap I kinoklubben.no. En titt på været forteller at det godvær I dag og I morgen, mens det skal regne 3 mm på fredag og 4 mm på lørdag, så fortsetter godværet. Temperaturene skal ligge rundt 20 grader. Nattetemperaturen går fra 15 grader I natt til 8-9 grader de nærmeste dagene. Det blir altså gradvis kjøligere. Det ikke meldt noe vind å snakke om den kommende 10-dagers perioden.

0: jobbes hardt I kulissene for å komme amerikansk straffetoll til livs. I dag skal statssekretær Andreas Kravik møte handelsdepartementet I Washington for å argumentere mot toll på norske varer. Han sier at alle steiner må snus for å få tollnedsettelse. Høyre og FRP kritiserte regjeringen da Norge fikk 12,5% toll, mens EU fikk 10. Forbrukerrådet starter I dag et massesøksmål mot innkrevingsselskapet Riverty I Oslo tingrett, det skriver Motor. I søksmålet mener Forbrukerrådet at parkeringsgebyrer har vært for høye og I strid med finansavtaleloven, og at saken gjelder flere hundre tusen bileier. Forbrukerrådet anslår at det omfatter over 5 millioner potensielle krav til rundt 300 millioner kroner. Rundt 4 av 10 NHO-bedrifter sier de vil ha ansatte mer tilbake på arbeidsplassen, det viser en fersk undersøkelse. NHO oppgir at vektleggingen av fysisk tilstedeværelse varierer mellom bedrifter. NRK skriver at DNB fra oktober avslutter 2 faste dager I uken med hjemmekontor og innfører godkjenning fra sjefen for å jobbe hjemmefra. Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag ble I forrige uke innlagt på sykehus med blodpropp I hjernen, skriver Dagbladet. Hun ble skrevet ut I går etter vellykket behandling og sier hun føler seg bra. Moflag opplyser at årsaken var en medfødt hjertefeil og at hun skal opereres I løpet av høsten. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide bekrefter overfor TV 2 at hun og forretningsmannen Gunnar Børte kjærester. Hun sier hun ikke vil oppgi hvor lenge de har vært sammen. Børte daglig leder I selskapet Equip Nord som leverer materiell til blant annet forsvaret og sikkerhetsselskaper. Mannen I 40-årene, siktet for drap på en mann I 70-årene I Tromsø, sier at han erkjenner å ha vært til stede, men ikke har tatt stilling til siktelsen. Forsvareren Ken Olav Vart sier til TV 2 at de bodde I samme boligkompleks, og at han foreløpig ikke kjenner til familiær relasjon eller forutgående konflikter. Og det var nyhetene. Jeg Trenter Lundgren.
1: Dette Radio Rjukan. God morgen, du lytter til Radio Rjukans morgensending. Her Ole Jon Tveito med lokalaktuelt og god musikk.

Det ble full brandutrykning til Gaustablikk Fjellresort I går kveld klokka 17.17 da en automatisk brandvarsler varslet at det var brand eller røykutvikling på Gaustablikk Fjellresort, altså hotellet. Bare minutter etterpå så ble det gitt kontrabeskjed om at det var en feilmelding på anlegget og ingen brandutvikling. Og dermed så ble brandbilene som var sendt ut fra Rjukan ikke kalt ut lenger og snudde på veien opp til Gaustablikk-området. Det var altså ikke brand, men en falsk alarm.

Skolene er i gang, og ferien er over for de fleste, i hvert fall når det gjelder fellesferie. Det er jo litt ulikt når folk har ferie, men vi kan også glede deg med at Radio Rjukan er i gang med ordinære sendinger. Turistradioen er over for denne gangen, og vi skal i gang med ordinære sendinger. Vi kan jo opplyse om at det betyr at vi sender fra klokka 6 om morgenen til 9 når det gjelder morgensendinger. Så sender vi Kyrre Dahls sendinger som vanlig fra klokka 9 til 11, før det er en ny aktuelt time klokka 11. Så er det litt musikk midt på dagen før Kyrre Dahl trer inn fra klokka 15 til 17, og 17 til 19 så er det da ettermiddagsaktuelt her på Radio Rjukan. Vi minner også om at hver eneste onsdag er det Radio Bingo, slik det har vært gjennom hele sommeren. Da ønsker vi dere en riktig god fortsettelse på sommeren, for sommeren er jo ikke helt over ennå, selv om vi er i gang med både skolestart og Radio Rjukan. Vi tviholder på sommeren enda en uke eller to enda.

Fredag kommer stortingsrepresentantene Bård Hoksrud og Line Marlene Haugen til Storgata på Rjukan. De skal være her i 12-tida, og de er på Rjukan i forbindelse med en turné i Vest- og Øst-Telemark. De setter av 2 timer på Rjukan og rigger opp stand i Storgata ikke så langt ifra konditoriet. De har velgere og andre interessert i tankene med mulighet for å utveksle synspunkter med representantene på Stortinget. Bård Hoksrud er inne i sin 6. periode i nasjonalforsamlingen, mens Line Marlene Haugen kom inn ved siste valg. Den tidligere rektoren ved skolen i Gransherad, medlem av utdannings- og forskningskomiteen, mens Hoksrud er leder av transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. Klokka 12 på fredag kommer de altså til Rjukan.

0: Husk Radio Bingo på Radio Rjukan I kveld klokka 20. Røveren I 100 000 kroner, og det et røvertall, 89. I tillegg så kan du stikke av med lykke liten på tallet 19. Så her det bare å bli med på Radio Bingo I kveld klokka 20. Bonger får du kjøpt over hele tiden, eller på nett på radiorjukan.no/bingo.
1: Gullsmed Sando. Evigringen. Den får du hos oss. Gullsmed Sando.
2: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt. Og komme til et roligere sted. Mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg, hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted? Det jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt gjort på en økologisk måte.
3: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
0: Når Norges bygdeungdomslag for 17 år på rad skal kåre årets unge bonde 2026, sammen med Felleskjøpet og McDonald's Norge, så en av de tre finalistene, Ambjørg Skibdalen fra Hovin I Telemark. Hun har altså kommet gjennom måløyet, og det blant over 500 nominasjoner av fremoverlente unge bønder som gjør en ekstra innsats for dyr og folk rundt seg. I alt så var det 10 kandidater som gikk videre til semifinaler, og nå altså Ambjørg Skibdalen fra Hovin en av de tre I finalen. Hun sier det veldig stas å være finalist. Vi har lagt ned mye arbeid å bygge opp og utvikle drifta. Det betyr mye at det vi gjør blir lagt merke til, sier Ambjørg, som har 50 vinterfora sau og 27 ammekyr, og gården på ca. 4600 dekar med fulldyrka jord, innmarksbeite og produktiv skog.

I løpet av denne uka så man ferdig med graving I Sameides gate, opplyser Asbjørn Alseth I Brødrene Alseth AS. Det imidlertid midlertidig, for man skal I gang og grave igjen til etter høstferien. Nå det altså slik at man skal gjøre seg ferdig I området rundt Tore Fargehandel I løpet av uka, og så blir det jobba I andre steder før det blir en oppstart 12. oktober. Da blir det helstenging av Sameides gate I 3 uker mens de jobber videre oppover mot Rjukan kirke. Det har vært et ønske fra de næringsdrivende å holde det åpent I Sameides gate noe lengre I sommer, og det ganske tunge arbeider, og derfor det behov for å stenge I hele 3 uker, og stenge helt, understreker Asbjørn Alseth, som da forteller at det blir nødt til å kjøre rundt Svadde I perioden mens stengningen pågår. Det blitt onsdag 19. august, årets dag nummer 231. Vi I midten av uke 34, og det 134 dager igjen av året. Det også kronprinsesse Mette Marits fødselsdag. Hun ble født I 1973. Vi kan ta med at dette dagen da Sigvald og Sigve har navnedag, og vi kan fortelle at Åsmund Bjørken, Bill Clinton og Mette Marit født den 19. august. Det dagen I 1772 I Sverige, da Gustav den tredje utførte statskupp med fransk støtte for å øke kongemakten. Han ble myrdet 20 år senere. Fotografiet ble gjort kjent av den franske mannen Elie Daguerre på denne dagen I 1839. Han tok det første fotografiet som kjent. Afghanistan ble erklært selvstendig etter å ha vært styrt av britene på denne dagen I 1919, og Helsinki-konvensjonen trådte I kraft mot smugling av alkohol I land rundt Østersjøen og I Skandinavia på denne dagen I 1925. Så tar vi med at dette dagen da Italia okkuperte britisk Somaliland, det nordlige Somalia I 1940, og det dagen da Sputnik 5, den sovjetiske satelliten, ble skutt opp med hundene Belka og Strelka ombord I 1960. Vi tar med at I Sovjetunionen skjedde et mislykket statskupp mot Mikhail Gorbatsjov på denne dagen I 1991, og kuppet mislyktes blant annet fordi Boris Jeltsin grep inn.

0: jobbes hardt I kulissene for å komme amerikansk straffetoll til livs. I dag skal statssekretær Andreas Kravik møte handelsdepartementet I Washington for å argumentere mot toll på norske varer. Han sier at alle steiner må snus for å få tollnedsettelse. Høyre og FRP kritiserte regjeringen da Norge fikk 12,5% toll, mens EU fikk 10. Forbrukerrådet starter I dag et massesøksmål mot innkrevingsselskapet Riverty I Oslo tingrett, det skriver Motor. I søksmålet mener forbrukerrådet at parkeringsgebyrer har vært for høye og I strid med finansavtaleloven, og at saken gjelder flere hundre tusen bileiere. Forbrukerrådet anslår at det omfatter over 5 millioner potensielle krav til rundt 300 millioner kroner. Rundt 4 av 10 NHO-bedrifter sier de vil ha ansatte mer tilbake på arbeidsplassen, det viser en fersk undersøkelse. NHO oppgir at vektleggingen av fysisk tilstedeværelse varierer mellom bedrifter. NRK skriver at DNB fra oktober avslutter 2 faste dager I uken med hjemmekontor og innfører godkjenning fra sjefen for å jobbe hjemmefra. Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag ble I forrige uke innlagt på sykehus med blodpropp I hjernen, skriver Dagbladet. Hun ble skrevet ut I går etter vellykket behandling og sier hun føler seg bra. Moflag opplyser at årsaken var en medfødt hjertefeil og at hun skal opereres I løpet av høsten. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide bekrefter overfor TV 2 at hun og forretningsmannen Gunnar Børte kjærester. Hun sier hun ikke vil oppgi hvor lenge de har vært sammen. Børte daglig leder I selskapet Equip Nord som leverer materiell til blant annet forsvaret og sikkerhetsselskaper. Mannen I 40-årene, siktet for drap på en mann I 70-årene I Tromsø, sier at han erkjenner å ha vært til stede, men ikke har tatt stilling til siktelsen. Forsvareren Ken Olav Vart sier til TV 2 at de bodde I samme boligkompleks, og at han foreløpig ikke kjenner til familiær relasjon eller forutgående konflikter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.
2: Tinn Næringsforum var mandag samlet I kommunestyresalen til et møte om fremtidens videregående skole I Tinn. Og dette markerer at den politiske ferien over. Ordføreren har lagt en post på Facebook der hun sier at man samlet Næringsforum til et viktig møte om fremtidig utvikling av videregående opplæring på Rjukan. Ifølge fylkestingets vedtak fra juni så understrekes betydningen av et tett og forpliktende samarbeid mellom fylkeskommunen, kommunen, NAV, skolen og næringslivet, samt at de også vil vurdere en internatløsning I samarbeid med kommunen, skriver altså Katrine Håtvedt I en post på Facebook. Hun sier at gjennom dialog, felles innsats og et tydelig fokus på muligheter ønsker de å bidra til at Rjukan videregående skole utvikles videre som en attraktiv og relevant skole for både ungdom og næringsliv.

Rjukan Lions Club knuste rekorden på loppemarkedet som de holdt sist helg, og det klart at det en rekord som slått ganske betraktelig. Man har fått inn nærmere 250 000 kroner på årets loppemarked, og den forrige rekorden var på 170 000. I år har det vært en helt fantastisk morsom helg, sier Tor Einar Holmgaard. For alle, tror jeg, dette et godt resultat. Vi har klart å selge godt, vi har klart å forbedre oss mye, og det har også vært mye som resirkulert og kommet til nytte, sier Holmgaard, som svært fornøyd med årets loppemarked, og takker alle som har bidratt med lopper og med handel, og ikke minst også John Ausland, som har stilt opp med at de kunne bruke ballonghallen både til innsamling og til loppemarked. Uten det så hadde det ikke latt seg gjøre. Nå blir det mye gode penger som skal ut igjen, blant annet til foreningsliv og gode aktiviteter i tillegg.

Man har begynt arbeider på Fylkesvei 3430 fra Dale til Stavsrå, som skal oppgraderes for 20 millioner kroner. Dette som følge av en krisepakke som Fylkestinget bevilget like før sommeren. Det betyr at strekningen lysregulert nå denne uka, men fra neste uke så vil det være stengning på timesbasis og gjennomslipp hver hele time, og det gjelder fra mandag til torsdag. Dette altså på grunn av ganske omfattende arbeider, og hvis du vil lese mer om akkurat dette, så kan du gå inn på Radio Rjukans nettside, så ser du når det åpent. Det altså åpent hver hele time, og det gjelder uke 35 og 36. Hvilken 100% konkret tidspunkt timestengningen starter, det kommer man tilbake til i løpet av noen få dager. Dette gjelder altså Fylkesvei 3430, Svineroiveien, helt opp til Stavsrå.

0: Gaustablikk Fjellresort, et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren.
1: Her finner du et spennende utvalg av matopplevelser. Gourmetmiddager i Bjørk restaurant og god kaffe og boller på bakeriet.
0: Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com.
1: Husk også å sikre deg skiferien til vinteren allerede nå. Med snøgaranti på 17 bakker fra 21. desember bør du sikre deg bok tidlig pakke nå. Se gaustad.com.
0: Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.
2: Nå har vi ikke snakket om strømpriser på 2 måneder, så det kanskje på tide å se på det igjen. I går så var høyeste strømpris 267 øre. Det var mellom klokka 20 og 21 på kvelden. Og den laveste prisen var 178 øre, og mer enn det også. Og det skjedde mellom klokka 15 og 16. Snittprisen i går var på 225 øre. I dag så ligger prisen nesten like høyt, 258 øre er det høyeste, og det mellom klokka 20 og 21 og 22 og 23, mens den laveste prisen mellom klokka 14 og 15 i dag, da den på 184 øre. Det lønner seg altså veldig å ha Norges pris slik det ser ut nå. Snittprisen på dagen i dag, den 215 øre. I løpet av dagen, som 3,5 gang nesten over Norges pris.

I morgen torsdag så kan du bli med på en kulturkveld I Månastien. Det Rjukan Lions Club som sammen med pensjonistforbundet på Rjukan arrangerer. Og dette altså en dag der Leif Ek skal bli med. Der han skal fortelle gode Saheims historie fra anleggstida. Og det altså verdt å få med seg nå førstkommende torsdag, altså I morgen. Og det bare å møte opp, det et gratis arrangement. Og her det ingen tvil om at det kommer til å bli mye god historie med på kjøpet.

0: Dette ser vi på kino I dag.
1: På Rjukan Kino I kveld kan du se The Invite som har premiere. Dette en dramakomedie om et ekteskap som I ferd med å rakne. Helt til naboen kommer og med en ufin invitasjon. Det klokka 19.30 I kveld. Du kan se denne filmen som også går på Rjukan Kino fredag klokka 18. Det ikke kino på Verdensteater I morgen, men på fredag klokka 20.30 så det verdenspremiere på den nye Insidious-filmen Out of the Further. Men I kveld altså klokka 19.30, dramakomedien The Invite, som gir deg halv pris på billetten hvis du har medlemskap I kinoklubben.no. En titt på været forteller at det godvær I dag og I morgen, mens det skal regne til fredag og 4 mm på lørdag. Så fortsetter godværet. Temperaturene skal ligge rundt 20 grader. Nattetemperaturen går fra 15 grader I natt til 8-9 grader de nærmeste dagene. Det blir altså gradvis kjøligere. Det ikke meldt noe vind å snakke om den kommende 10-dagers perioden.

0: Kripos melder om en økning i barn som offer for eller utøver av alvorlig kriminalitet knyttet til internett og sosiale medier. Kripos-sjefen beskriver utviklingen som et paradigmeskifte for norsk politi. Det ifølge justisminister Astrid Aas Hansen et ansvar alle må ta, og at aldersgrensen på sosiale medier kan være et virkemiddel. Tre av regjeringens fire budsjettpartner vil beholde dagens Norgespris på strøm på 50 øre med moms også fra 2027. Senterpartiet, SV og Rødt sier til E24 at de ikke ønsker en vesentlig økning. MDG vil helst skrote ordningen, men åpner for justering. Regjeringen kommer med forslag i oktober. Det jobbes hardt i kulissene for å komme amerikansk straffetoll til livs. I dag skal statssekretær Andreas Kravik møte Handelsdepartementet i Washington for å argumentere mot toll på norske varer. Han sier at alle steiner må snus for å få tollnedsettelse. Høyre og FRP kritiserte regjeringen da Norge fikk 12,5% toll, mens EU fikk 10. Forbrukerrådet starter i dag et massesøksmål mot innkrevingsselskapet Riverty i Oslo tingrett, det skriver Motor. I søksmålet mener Forbrukerrådet at parkeringsgebyrer har vært for høye og i strid med finansavtaleloven, og at saken gjelder flere 100 000 bileiere. Forbrukerrådet anslår at det omfatter over 5 millioner potensielle krav til rundt 300 millioner kroner. Rundt 4 av 10 NHO-bedrifter sier de vil ha ansatte mer tilbake på arbeidsplassen, det viser en fersk undersøkelse. NHO oppgir at vektleggingen av fysisk tilstedeværelse varierer mellom bedrifter. NRK skriver at DNB fra oktober avslutter 2 faste dager i uken med hjemmekontor og innfører godkjenning fra sjefen for å jobbe hjemmefra. Det 10 dager til islendingene skal stemme over om landet skal forhandle om medlemskap i EU. Ja-siden 42%, mens nei-siden 41%. Nei-siden kan muligens påberope seg et flertall, da hele 7% sier de usikre, men sannsynligvis vil stemme nei. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio.

Hejsan og velkommen til denne timen på Radio Rjukan. Mitt navn Kyrre Dahl, og vi skal snakke om litt fra Telemark og litt fra resten av verden. Vi skal høre om at sjåførene på bussene reagerer kraftig på beskjeden de har fått fra fylkeskommunen, om å nekte barn og unge adgang på bussen hvis de ikke kan vise fram gyldig bevis. Hvor skal vi gjøre av førsteklassingene, spørsmålet. Litt mer om det snart. Og flere i reiselivsnæringen i Tinn reagerte på at veieiere ville lysregulere og timestenge svinro i veien, veien opp til Gausetoppen altså. Men vi sitter ukene glade for at de bruker 20 millioner på veien. Litt mer om saken snart. Vi skal også høre at tolletaten beslagla over 2,2 tonn hasj i fjor. Det var rekord, nå ser det ut til å slå den rekorden i år. Og i 1919 ble Afghanistan selvstendig etter å ha vært styrt av britene. Vi skal fortelle deg litt om landet. Det har vært mye negativt, men denne gangen skal vi fokusere på positive ting om Afghanistan denne timen.

Vi ser på værvarslet for de neste tre dagene og starter med vår del av verden, altså vår del av Telemark. Jeg ser Notodden kommer til å få over 20 grader hver dag I denne tre dagers perioden. Noen perioder med delvis skyet og litt solskinn innimellom. Litt rann regn I overmorgen. Seljord får også noen dager over 20, men ikke hver dag. Det blir perioder med delvis skyet oppholdsvær og litt rann regn I overmorgen. Rjukan får ja, over 20 grader en dag I hvert fall. Perioder med ganske pent vær og litt regn både I morgen og I overmorgen. Ellers på Østlandet så det ventet mye det samme. Skiftende skydekke med litt gråvær, litt pent vær og litt regn. Rundt 20 grader. Sørlandet får 18-20 grader. Litt pent vær, men også litt gråvær. Vestlandet får litt pent vær og litt gråvær. 15-18 grader, så ikke så veldig gærent.

Våre lokale bussjåfører reagerer kraftig på beskjeden de har fått fra Telemark fylkeskommune om å nekte barn og unge adgang på bussen hvis de ikke kan vise fram gyldig bevis. Det forteller hovedtillitsvalgt i Yrkestrafikkforbundet i Vest og Øvre Telemark, Jarle Øverland til TEL. Det er fylkeskommunen som har varslet at fra skolestart så vil rutinene med skolereisekort bli skjerpet, og understreket at alle elever må vise gyldig bevis for å bli med skolebussen. Det tolker Øverland og hans sjåfører som at det gjelder også de i første klasse og alle opp til videregående skole. Og rådgiver i fylkeskommunen, Tore Felland Storhaug, tilbakeviser påstanden til Øverland i avisa. Han sier det kun er elever fra ungdomsskolen og den videregående skolen som skal nektes adgang hvis de ikke kan vise bevis eller betaler for reisen. Det er altså ikke slik at førsteklassingene blir stående igjen på et eller annet merkelig sted hvis de ikke har bevis med seg.

0: Hos Bohus Notodden finner du alt av møbler og interiør. Stort utvalg av hagemøbler og hytteinteriør. Bohus Notodden på Tuven åpent fra 10 til 19 og på lørdag fra 10 til 15. Bohus Notodden, huset for alle sanser. Varelevering på Rjukan hver torsdag.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

Vi tar med oss et pollenvarsel fra Norges Astma- og Allergiforbund. Fortsatt litt grann pollen I lufta rundt omkring, blant annet på Østlandet, hvor det lave nivåer nå, av både gresspollen og burotpollen, men altså litt av de to I lufta. Sørlandet har lave nivåer av gress og pollen, og det ser ut som det forsvinner I løpet av morgendagen, mens Rogaland har ingen spredning av gress eller burot. Hordaland og Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal har beskjeden spredning av gresspollen, mens Indre Østlandet har litt rande gress og litt rande burot, men inn beskjedne mengder. I sentrale fjellstrøk så det bare gress det snakk om med lave nivåer, og I Trøndelag så ventes det ingenting, men det har noe med været å gjøre. I Nordland så det beskjeden spredning av gress, det samme gjelder I Troms, og I Finnmark også beskjeden spredning av gress. Lite eller ingen burotpollen heter det.

Det går mot nytt rekordår i hasjbeslag, ifølge tolletaten. De har beslaglagt store mengder hasj og narkotiske piller, viser den halvårlige beslagsstatistikken. Også mengden beslag av peptider og vape skiller seg ut, skriver i en pressemelding. Smuglingstrykket er høyt, smuglemetoden endrer seg raskt og blir stadig mer avanserte, det sier tolldirektør Benedikte Bjørnland. Og siden begynnelsen av 2025 har tolletaten foretatt store hasjbeslag sammenlignet med de foregående årene. I fjor beslagla tolletaten over 2,2 tonn hasj, som var et rekordår, og så langt i år er det beslaglagt over 1,2 tonn, så det kan bli ny rekord. Og tolletaten er førstelinja i innsatsen med innførsel av narkotika. Beslagene er et resultat av målrettet innsats av våre ansatte, sier Bjørnland i pressemeldingen. Og hun legger til, i kombinasjon med gode verktøy, etterretning og godt samarbeid med andre myndigheter, nasjonalt og internasjonalt.

Litt om veiarbeid I Telemark nå. Det jobbes blant annet på Fylkesvei 37 I Ingolfsland, eller ved Ingolfsland om du vil. Det da mellom klokka 7 og 19 mandag til fredag fram til slutten av måneden, hvor det kan bli opp til 15 minutter forsinkelse ifølge Statens vegvesen. Nytt, relativt nytt I hvert fall, Fylkesvei 364, Nyskriu I Tinn ved Tinnsjøen. Her det lysregulering som vil fortsette fram til 9. september. Vi tar med Fylkesvei 3324, Grottnesbekken I Kvitsøy. Her det helt stengt med gjennomslipp fra klokka 8 til 19. Det altså helt stengt fra 8 til 19, så det gjennomslipp mellom 11 og 12 og 14 til 15. Veien åpen fra klokka 19 til 08, og dette pågår fram til 1. september I hvert fall. Og så tar vi bare med at det en rekke veiarbeid på Europavei 134, så kjør forsiktig uansett hvor du skal.

0: Rjukan VVS og Elektro ønsker alle våre kunder og ansatte en riktig god sommer. Vi holder til på Svadde industriområde med butikk som selger hytteutstyr, utstillinger av bad og lamper, rørlegger og elektrikermateriell. Våre åpningstider mandag til fredag 9-16, lørdag fra klokken 9-13. Vakttelefonnummer .3508-0080.
1: Husk bilens dag på Rjukan, siste lørdag i august, 29. august. Da blir det nybiler på glade hjørne, og det fra en rekke av lokale forhandlere i hele regionen. I tillegg blir det veteranbiltreff i Storgata og på torget, og en rekke andre aktiviteter. Bilens dag på Rjukan for 29. gang, 29. august. Arrangører Rjukan Arbeiderblad, Radio Rjukan og Rjukan og Tinn Motorhistoriske Klubb. Bilens dag, 29. august, alltid siste lørdag i august.
2: Kos deg med Radio Rjukan.
3: Du hører nå på kanskje den beste radiostasjonen i Norge.
2: Og du lytter til Radio Rjukan.
4: Dette Radio Rjukan. God formiddag.

Det flere I reiselivsnæringen som reagerer på at veieier ville lysregulere og timestenge Svinerudveien på kort varsel. Visit Rjukan glad for at fylket bruker 20 millioner på veien, og det kommet næringen I møte, skriver RA. Det var fylkestinget som bevilget 20 millioner til utbedring av den viktige hytte- og hotellveien, ja, hovedveien opp til Gaustetoppen også. Og daglig leder I Visit Rjukan, Henrik Bjørdal, ønsker oppgraderingen av veien velkommen. Visit Rjukan svært glad for at fylkesveien mellom Dale og Stafsro nå får en viktig etterlengtet oppgradering, sier han til RA. Det vil bidra til en tryggere og bedre vei for både fastboende, reiselivsnæringen og tilreisende. Og han og resten av styret mener dette en svært positiv og viktig investering rundt en av Tins, ja, Telemarks mest besøkte attraksjoner. Og selv om endringsperioden vil medføre noen utfordringer, så vi veldig glade for at veien nå blir utbedret, sier han. Så får vi håpe at det blir bra når det blir ferdig I hvert fall.

Hva med noen TV-tips? Devil in the Family, The Fall of Ruby Franke. Det en dokumentar som I flere episoder som du kan se på NRK1. Millioner ser på Ruby Frankes sunne innhold, men lykkelige familier sjeldent hva de ser ut som. Det får du med deg 21.10, første episode på NRK1 I kveld. Vil du heller ha med deg Jahn Teigen, ikke som alle andre, så det kjente sanger og opptredener gjennom et langt artistliv, 2050 på NRK2. En annen type dokumentar på TV NRK 3. Drapet på Emilie Eng I tredje episode. Politiet roter bort viktige telefonnummer, kanskje også morderen sin, 21.45 på NRK 3. Og så det en klassiker en actionfilm på TV3 Plus I kveld. Det Xander Cage, som lever av å selge webfilmer, og så blir han kontaktet av regjeringen XXX klokka 21.

Jeg vet ikke om det en merkedag, men i Afghanistan så kan de markere at i 1919 på denne dagen ble Afghanistan selvstendig etter å ha vært styrt av britene. Og man har hørt så mye negativt om det landet at nå tenkte jeg skulle si fire hyggelige ting. Gjestfrihet de for eksempel kjent for, ifølge regjeringen. Folk veldig snille mot gjester, og man blir alltid budt på mat og te. Kabuli pulao nasjonalretten. Det ris, kjøtt og gulrøtter. Maten har god smak av krydder, som safran og kardemomme. Og det bakes altså nydelig flatt brød på tandoori. Natur har de mye av. Bande Amir har blå innsjøer i røde fjell. Det høye fjell i Hindukush med grønne dalfører. Og så lager man i Afghanistan verdenskjente fine tepper for hånd. Poesi og musikk en stor del av hverdagen. Og historien som møtested for øst og vest kan man markere i Afghanistan.

0: DNB Carnegie venter økonomisk opptur neste år, men sier at Norge må forberede seg på at renten først heves videre. Ifølge NTB peker rapporten økonomiske utsikter på høyere kjerneinflasjon i august. Norges Bank anslår også å øke styringsrenten til 4,5% i september. Fra neste år skal alle røykpakker i Norge ha bilder som skal avskrekke fra tobaksbruk. Helsedirektoratet sier at endringen følger av at EUs tobaksdirektiv trådte I kraft 11. mars I år. Overgangsordningen gir innføring innen samme dato I 2027. Kripos melder om en økning I barn som offer for eller utøver av alvorlig kriminalitet knyttet til internett og sosiale medier. Kripos-sjefen beskriver utviklingen som et paradigmeskifte for norsk politi. Det ifølge justisminister Astrid Aas Hansen et ansvar alle må ta, og at aldersgrensen på sosiale medier kan være et virkemiddel. Tre av regjeringens fire budsjettpartnere vil beholde dagens Norgespris på strøm på 50 øre med moms også fra 2027. Senterpartiet, SV og Rødt sier til E24 at de ikke ønsker en vesentlig økning. MDG vil helst skrote ordningen, men åpner for justering. Regjeringen kommer med forslag I oktober. Det jobbes hardt I kulissene for å komme amerikansk straffetoll til livs. I dag skal statssekretær Andreas Kravik møte Handelsdepartementet I Washington for å argumentere mot toll på norske varer. Han sier at alle steiner må snus for å få tollnedsettelse. Høyre og FRP kritiserte regjeringen da Norge fikk 12,5% toll, mens EU fikk 10. Det 10 dager til islendingene skal stemme over om landet skal forhandle om medlemskap I EU. Ja-siden på 42%, mens nei-siden på 41. Nei-siden kan muligens påberope seg et flertall, da hele 7% sier de usikre, men sannsynligvis vil stemme nei. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trender Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

som inneholder mange overraskelser, og selvfølgelig også en god del av det du forventer å få. Jeg sier ikke hva, men mitt navn Kyrre Dahl, og det var kanskje ikke så veldig uventet. Denne timen her skal vi snakke litt om Marilyn Monroe. Det ca. 100 år siden hun ble født, og en ny Barbie-dukke skal hedre Marilyn Monroe, ifølge dukkeprodusenten Mattel. Og Marilyn Monroe var jo kjent som et sexsymbol, men var også en del andre ting hun hadde på hjertet. Vi skal høre om en analyse fra PwC, som viser at ansvarlig og offensiv bruk av KI, altså kunstig intelligens, det kan øke norsk verdiskapning med nær 20% innen 2035. Hvordan vi skal få til det, får du vite mer om snart. Og 8 års forskning har gjort veiprising klar for massemarkedet. Nå anslår en rapport at gevinsten for samfunnet kan bli så høy som 40 milliarder kroner. Og med de høydepunktene på plass, så kan vi slå fast at du blir klokere etter å ha hørt på denne timen.

Vi ser på værvarslet for de neste tre dagene og starter med vår del av verden, altså vår del av Telemark. Jeg ser Notodden kommer til å få over 20 grader hver dag I denne tre dagers perioden. Noen perioder med delvis skyet og litt solskinn innimellom. Litt grann regn I overmorgen. Seljord får også noen dager over 20, men ikke hver dag. Det blir perioder med delvis skyet oppholdsvær og litt grann regn I overmorgen. Rjukan får ja, over 20 grader en dag I hvert fall. Perioder med ganske pent vær og litt regn både I morgen og I overmorgen. Ellers på Østlandet så det ventet mye det samme. Skiftende skydekke med litt gråvær, litt pent vær og litt regn. Rundt 20 grader. Sørlandet får 18-20 grader. Litt pent vær, men også litt gråvær. Vestlandet får litt pent vær og litt gråvær. 15-18 grader, så ikke så veldig gærent.

Et omdiskutert emne, men ifølge Sintef så kan veiprising gi milliardgevinst for samfunnet. 8 års forskning har gjort veiprising klar for massemarkedet, skriver de i en pressemelding. Menon Economics slår fast at gevinsten for samfunnet kan bli så høy som 40 milliarder kroner. Og veiprising trekkes nå fram som det mest samfunnsøkonomiske grepet når det gjelder trafikk. Veiprising betyr at prisen beregnes ut fra hvor langt, hvor og når på døgnet man kjører, og hvor mye kjøretøyet forurenser. Og det er konsulentselskapet Menon Economics som har studert effekten av 46 forskningsprosjekter innenfor trafikk, gjennomført dybdeanalyser av 4 spesielt vellykkede satsinger, og alle prosjektene er finansiert gjennom forskningsrådet. Og blant disse så skiller prosjektet for veiprising seg tydelig ut. Løsningen alene står for rundt 90% av potensialet. Veiprising.

0: den måten vi driver med fiskefarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Kvitovatn fjellstue ligger i Gaustad-området. I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gaustatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter, fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Kvitovatn perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ, eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatn.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitovatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien, og du hjertelig velkommen til Kvitovatn fjellstue.

Bare litt om dagen I dag. Det navnedag for Sigvald og Sigve. Sigve kommer av norrøn siger, som betyr seier, pluss vider, som betyr tre. Sigvald kommer også av siger, pluss valder, som betyr en som har velde. Når det gjelder solens gang, så tar vi med Vestnes, soloppgang 05.29, solnedgang 21.41, Växjö I Sverige, soloppgang 05.30, solnedgang 20.38. Vi kan ta med oss noen fødselsdager, blant annet kronprinsesse Mette Marit. Hun ble født I 1973, på nettopp denne dagen. Forfatter Kari Bøge ble født I 1950, og president Bill Clinton I 1946. Ingar Øystad, grafiker, ble født I 1940, og billedhugger Asbjørn Høglund I 1937. Asmund Bjørken ble født I 1933, kjønnsmusiker.

Man kan like det eller ikke, men kunstig intelligens kommet for å bli, og det kan heve norsk BNP med 20% innen 2035. Det kommer fram I en ny analyse fra PwC. Den viser at ansvarlig og offensiv bruk av KI kan øke norsk verdiskapning med nær 20% dersom teknologien brukes til fornyelse av produkter, tjenester og forretningsmodeller, ikke bare til effektivisering. Det en rapport som heter Value in Motion, Norges neste vekstkapittel, peker på et betydelig veiskille for norsk økonomi. I over 50 år har petroleumsnæringen vært landets viktigste vekstmotor. Fremover vil ingen enkeltnæring kunne erstatte olje og gass alene. Veksten må komme fra bredden av norsk næringsliv, og KI den sterkeste driveren på tvers av alle næringer. Og KI, altså kunstig intelligens, kan gi Norge et produktivitetsløft på nivå med de største teknologiske skiftene. Så yeah, KI!

det litt for tidlig på året å gi opp badetemperaturene, så her kommer en liten ekstra oversikt. Denne gangen starter vi på Vestlandet. Det meldes om 16 grader ved Susam kirke i Askøy, og det er faktisk den høyeste temperaturen jeg finner i Vestland fylke. I Møre og Romsdal så finner vi 16,9 grader ved Bogestranda i Molde. I Trøndelag så finner vi 17,4 ved Igelkjønna i Rindal. I Nordland så må vi leite litt for å finne gode temperaturer, men 15 grader ved Håkonhals på Hamarøy er ikke så gærent. Troms er faktisk Kåfjord som gjør det best. Nei, Balsfjord, 14,2 grader ved Litje Sagelvatnet. I Finnmark så er det 13 grader i Skajaluftfjæra ved Alta. På Svalbard så er det ikke så mye å rope av for, men ved Bykaja så er det 6 grader hvis du tør å hoppe ut i det.

0: Gullsmed-Sando. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmed-Sando.
1: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du i appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.
2: Dette er Radio Rjukan.

Det er viktig å få med seg at det fortsatt er skogbrannfare i deler av landet. Det gjelder både deler av Øst-Finnmark og deler av Agder samt Østlandet sør for Mjøsa. Det er skogbrannfare på gult nivå i begge områder fra Meteorologisk institutt. Og det betyr at det er lokal skogbrannfare inntil det kommer tilstrekkelig med nedbør. Det vil tidvis være lokale regnbyger som midlertidig begrenser skogbrannfaren, men det ventes å tørke raskt opp igjen, skriver varsom.no. Og husk, vegetasjonen kan lett antennes, store områder kan bli berørt. Ikke bruk åpen ild og følg instruksjoner fra lokale myndigheter. Det gjelder altså deler av Øst-Finnmark, blant annet inkludert Kirkenes og Nyru. Og sør så er det opp mot Lillestrøm, dekker Ørje, Larvik og Arendal står det på oversikten. Mye av kysten og Oslofjorden, men litt inn i landet også.

Kinotips denne gangen må bli The Invite. Det en komedie I regi av Olivia Wilde. Det handler om Joe og Angelas ekteskap som I ferd med å rakne. Når de inviterer sine mystiske naboer på middag, utvikler kvelden seg I en retning ingen kunne forutse. Har de gjenfunnet gnisten eller tent flammen som vil brenne ned alt de har bygget sammen? Litt mer om filmen. Det altså I hovedrollene Penelope Cruz, Edward Norton, Olivia Wilde selv og Seth Rogen. Og filmen en amerikansk nyinnspilling av den spanske filmen The People Upstairs. Aldersgrensen 12 år på grunn av grov seksualitert humor og samlivskonflikter, står det. Men det beskrives som en dialogdrevet voksenkomedie, kammerspill. The Invite altså kinotipset. Den har fått terningkast 5 av NRK.

En ny Barbie-dukke skal hedre Marilyn Monroe, og det skjer 100 år etter at hun ble født. Det opplyser dukkeprodusenten Mattel. Den amerikanske skuespilleren, fotomodelleren og sangeren døde av en overdose i Los Angeles i august 1962, bare 36 år gammel. Hun fikk på 1950-tallet rollen som sexsymbol etter å ha spilt dum blondine i flere komedier. Hun fikk også anerkjennelse for sine rolletolkninger i langt mer alvorlige filmer, skriver NTB. Nå har Mattel laget en ny såkalt signaturdukke som skal forestille den ikoniske stjernen. Dukken er en hyllest til en kvinne som ikke bare var Hollywoods mest glamorøse stjerne, men også en av bransjens første kvinnelige gründere, skriver selskapet i en pressemelding. Det føyer seg inn i rekken av signaturdukker som Mattel har laget, blant annet David Bowie, Kylie Minogue og Diana Ross, for å nevne noen.

0: Kripos har samlet politiets kunnskap om nettrelaterte trusler mot barn og unge I en ny temarapport. Den peker på seksuelle overgrep, utpressing og deling av krenkende materiale, samt ekstreme nettsamfunn og rekruttering til vold, narkotika og cyberkriminalitet. Kripos mener at sosiale medier bør få lovbestemt aldersgrense på 16 år. DNB Carnegie venter økonomisk opptur neste år, men sier at Norge må forberede seg på at renten først heves videre. Ifølge NTB peker rapporten økonomiske utsikter på høyere kjerneinflasjon I august. Norges Bank anslår også å øke styringsrenten til 4,5% I september. Årets togsommer ligger an til å bli den mest forsinkede på minst 5 år. Bane NORs punktlighetsstatistikk ikke lystig lesning. Hittil I år har 87,1% av persontogene vært I rute, mens august så langt ligger på 80,1. Statistikken svakere enn regjeringens mål på 90%. Fra neste år skal alle røykpakker I Norge ha bilder som skal avskrekke fra tobaksbruk. Helsedirektoratet sier at endringen følger av at EUs tobaksdirektiv trådte I kraft 11. mars I år. Overgangsordningen gir innføring innen samme dato I 2027. Tre av regjeringens 4 budsjettpartnere vil beholde dagens Norgespris på strøm på 50 øre med moms også fra 2027. Senterpartiet, SV og Rødt sier til E24 at de ikke ønsker en vesentlig økning. MDG vil helst skrote ordningen, men åpner for justering. Regjeringen kommer med forslag I oktober. I dag åpnes det for at frivillige kan melde seg som bøssebærere til NRKs TV-aksjon. Årets aksjon støtter NRC Flyktningehjelpen, og det søkes om 90 000 bøssebærere for å dekke hele landet. I en pressemelding sier lederen for TV-aksjonen, Nina Larsen, at målet at bøssebærere skal banke på alle dører I landet. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg trener Lundgren.
1: Formiddag, her Ole Jon Tveito med en time aktuelt sending. Blandet med god musikk.

0: And you let her go.
1: Skolene i gang, og ferien over for de fleste, i hvert fall når det gjelder fellesferie. Det jo litt ulikt når folk har ferie, men vi kan også glede deg med at Radio Rjukan i gang med ordinære sendinger. Turistradioen over for denne gangen, og vi skal i gang med ordinære sendinger. Vi kan jo opplyse om at det betyr at vi sender fra klokka 6 om morgenen til 9 når det gjelder morgensendinger. Så sender vi Kyrre Dahls sendinger som vanlig fra klokka 9 til 11, før det en ny aktuelt time klokka 11. Så det litt musikk midt på dagen før Kyrre Dahl trer inn fra klokka 15 til 17, og 17 til 19 så det da ettermiddagsaktuelt her på Radio Rjukan. Vi minner også om at hver eneste onsdag det Radio Bingo, slik det har vært gjennom hele sommeren. Da ønsker vi dere en riktig god fortsettelse på sommeren, for sommeren jo ikke helt over ennå, selv om vi i gang med både skolestart og Radio Rjukan. Vi tviholder på sommeren enda en uke eller to ennå.

Det ble full brandutrykning til Gaustablikk Fjellresort I går kveld klokka 17.17, da en automatisk brandvarsler varslet at det var brand eller røykutvikling på Gaustablikk Fjellresort, altså hotellet. Bare minutter etterpå så ble det gitt kontrabeskjed om at det var en feilmelding på anlegget og ingen brandutvikling. Og dermed så ble brandbilene som var sendt ut fra Rjukan kalt ut lenger og snudde på veien opp til Gaustablikk-området. Det var altså ikke brand, men en falsk alarm.

Det har blitt onsdag 19. august, årets dag nummer 231. Vi I midten av uke 34, og det 134 dager igjen av året. Det også kronprinsesse Mette Marits fødselsdag. Hun ble født I 1973. Vi kan ta med at dette dagen da Sigvald og Sigve har navnedag, og vi kan fortelle at Åsmund Bjørken, Bill Clinton og Mette Marit altså født den 19. august. Det dagen I 1772 I Sverige, da Gustav den tredje utførte statskupp med fransk støtte for å øke kongemakten. Han ble myrdet 20 år senere. Fotografiet ble gjort kjent av den franske mannen L.G. Daguerre på denne dagen I 1839. Han tok det første fotografiet som kjent. Afghanistan ble erklært selvstendig etter å ha vært styrt av britene på denne dagen I 1919, og Helsinki-konvensjonen trådte I kraft mot smugling av alkohol I land rundt Østersjøen og I Skandinavia på denne dagen I 1925. Så tar vi med at dette dagen da Italia okkuperte britisk Somaliland, det nordlige Somalia I 1940, og det dagen da Sputnik 5, den sovjetiske satelliten, ble skutt opp med hundene Belka og Strelka ombord I 1960. Vi tar med at I Sovjetunionen skjedde et mislykket statskupp mot Mikhail Gorbatsjov på denne dagen I 1991, og kuppet mislyktes blant annet fordi Boris Jeltsin grep inn.

Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme I gang. Skue Sparebank. Din bank I tiden.

Husk Radio Bingo på Radio Rjukan I kveld klokka 20. Røveren I 100 000 kroner, og det et røvertall, 89. I tillegg så kan du stikke av med lykke liten på tallet 19. Så her det bare å bli med på Radio Bingo I kveld klokka 20. Bonger får du kjøpt over hele tiden, eller på nett på radiorjukan.no/bingo.

I løpet av denne uka så man ferdig med graving i Sameides gate, opplyser Asbjørn Alseth I Brødrene Alseth AS. Det imidlertid midlertidig, for man skal I gang og grave igjen til etter høstferien. Nå det altså slik at man skal gjøre seg ferdig I området rundt Toru Fargehandel I løpet av uka, og så blir det jobba I andre steder før det blir en oppstart 12. oktober. Da blir det helstenging av Sameides gate I 3 uker mens de jobber videre oppover mot Rjukan kirke. Det har vært et ønske fra de næringsdrivende å holde det åpent I Sameides gate noe lengre I sommer, og det ganske tunge arbeider, og derfor så det behov for å stenge I hele 3 uker, og stenge helt, understreker Asbjørn Alseth, som da forteller at det blir nødt til å kjøre rundt Svadde I perioden mens stengningen pågår. Fredag kommer stortingsrepresentantene Bård Hoksrud og Line Marlene Haugen til Storgata på Rjukan. De skal være her I 12-tida, og de på Rjukan I forbindelse med en turné I Vest- og Øst-Telemark. De setter av 2 timer på Rjukan og rigger opp stand I Storgata ikke så langt ifra konditoriet. De har velgere og andre interesserte I tankene med mulighet for å utveksle synspunkter med representantene på Stortinget. Bård Hoksrud inne I sin 6. periode I nasjonalforsamlingen, mens Line Marlene Haugen kom inn ved siste valg. Den tidligere rektoren ved skolen I Gransherad medlem av utdannings- og forskningskomiteen, mens Hoksrud leder av transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. Klokka 12 på fredag kommer de altså til Rjukan.

Når Norges bygdeungdomslag for 17 år på rad skal kåre årets unge bonde 2026, sammen med Felleskjøpet og McDonald's Norge, så en av de tre finalistene, Ambjørg Skibdalen fra Hovin i Telemark. Hun har altså kommet gjennom måløyet, og det blant over 500 nominasjoner av fremoverlente unge bønder som gjør en ekstra innsats for dyr og folk rundt seg. I alt så var det 10 kandidater som gikk videre til semifinaler, og nå altså Ambjørg Skibdalen fra Hovin en av de tre i finalen. Hun sier det veldig stas å være finalist. Vi har lagt ned mye arbeid å bygge opp og utvikle drifta. Det betyr mye at det vi gjør blir lagt merke til, sier Ambjørg, som har 50 vinterfôra sau og 27 ammekyr, og gården på ca. 4600 dekar med fulldyrka jord, innmarksbeite og produktiv skog.

Tinn Næringsforum var mandag samlet I kommunestyresalen til et møte om fremtidens videregående skole I Tinn. Og dette markerer at den politiske ferien over. Ordføreren har lagt en post på Facebook der hun sier at man samlet Næringsforum til et viktig møte om fremtidig utvikling av videregående opplæring på Rjukan. Ifølge fylkestingets vedtak fra juni så understrekes betydningen av et tett og forpliktende samarbeid mellom fylkeskommunen, kommunen, NAV, skolen og næringslivet, samt at de også vil vurdere en internatløsning I samarbeid med kommunen, skriver altså Katrine Håtvedt I en post på Facebook. Hun sier at gjennom dialog, felles innsats og et tydelig fokus på muligheter ønsker de å bidra til at Rjukan videregående skole utvikles videre som en attraktiv og relevant skole for både ungdom og næringsliv.

Rjukan Lions Club knuste rekorden på loppemarkedet som de holdt sist helg, og det klart at det en rekord som slått ganske betraktelig. Man har fått inn nærmere 250 000 kroner på årets loppemarked, og den forrige rekorden var på 170 000. I år har det vært en helt fantastisk morsom helg, sier Tor Einar Holmgaard. For alle, tror jeg, dette et godt resultat. Vi har klart å selge godt, vi har klart å forbedre oss mye, og det har også vært mye som resirkulert og kommet til nytte, sier Holmgaard, som svært fornøyd med årets loppemarked, og takker alle som har bidratt med lopper og med handel, og ikke minst også John Ausland, som har stilt opp med at de kunne bruke ballonghallen både til innsamling og til loppemarked. Uten det så hadde det ikke latt seg gjøre. Nå blir det mye gode penger som skal ut igjen, blant annet til foreningsliv og gode aktiviteter i Tinn.

0: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
1: Gaustablikk Fjellresort. Et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren. Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com. Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.
2: Når du virkelig mener det, gullsmed Sandro.

Man har begynt arbeider på fylkesvei 3430 fra Dale til Stavsrå, som skal oppgraderes for 20 millioner kroner. Dette som følge av en krisepakke som fylkestinget bevilget like før sommeren. Det betyr at strekningen lysregulert nå denne uka, men fra neste uke så vil det være stengning på timesbasis og gjennomslipp hver hele time, og det gjelder fra mandag til torsdag. Dette altså på grunn av ganske omfattende arbeider, og hvis du vil lese mer om akkurat dette, så kan du gå inn på Radio Rjukans nettside, så ser du når det åpent. Det altså åpent hver hele time, og det gjelder uke 35 og 36. Hvilken 100% konkret tidspunkt timestengningen starter, det kommer man tilbake til i løpet av noen få dager. Dette gjelder altså fylkesvei 3430, Svineroiveien, helt opp til Stavsrå.

I morgen torsdag så kan du bli med på en kulturkveld I Månastien. Det Rjukan Lions Club som sammen med pensionistforbundet på Rjukan arrangerer. Og dette altså en dag der Leif Ek skal bli med. Der han skal fortelle gode Saheims historie fra anleggstida. Og det altså verdt å få med seg nå førstkommende torsdag, altså I morgen. Og det bare å møte opp, det et gratis arrangement. Og her det ingen tvil om at det kommer til å bli mye god historie med på kjøpet.

Nå har vi ikke snakket om strømpriser på 2 måneder, så det kanskje på tide å se på det igjen. I går så var høyeste strømpris 267 øre. Det var mellom klokka 20 og 21 på kvelden. Og den laveste prisen var 178 øre, og mer enn det også. Og det skjedde mellom klokka 15 og 16. Snittprisen i går var på 225 øre. I dag så ligger prisen nesten like høyt, 258 øre er det høyeste, og det er mellom klokka 20 og 21 og 22 og 23, mens den laveste prisen er mellom klokka 14 og 15 i dag, da den er på 184 øre. Det lønner seg altså veldig å ha Norges pris slik det ser ut nå. Snittprisen på dagen i dag, den er 215 øre i løpet av dagen, som er 3,5 gang nesten over Norges pris.

0: lyttes inn på Kino I dag.
1: På Rjukan Kino I kveld kan du se The Invite, som har premiere. Dette en dramakomedie om et ekteskap som I ferd med å rakne, helt til naboen kommer og med en ufin invitasjon. Det klokka 19.30 I kveld. Du kan se denne filmen, som også går på Rjukan Kino fredag klokka 18. Det ikke kino på Verdensteater I morgen, men på fredag klokka 20.30 så det verdenspremiere på den nye Insidious-filmen Out of the Further. Men I kveld altså klokka 19.30, dramakomedien The Invite, som gir deg halv pris på billetten hvis du har medlemskap I kinoklubben.no. En titt på været forteller at det godvær I dag og I morgen, mens det skal regne 3 mm på fredag og 4 mm på lørdag, så fortsetter godværet. Temperaturene skal ligge rundt 20 grader. Nattetemperaturen går fra 15 grader I natt til 8-9 grader de nærmeste dagene. Det blir altså gradvis kjøligere. Det ikke meldt noe vind å snakke om den kommende 10-dagers perioden.

Det har blitt rettet flere alvorlige trusler mot en skole I Halden. Lokalt politi har økt tilstedeværelsen I området for å trygge ansatte og elever, opplyser politiet. Denne typen trusler alvorlig og skaper frykt, sier operasjonsleder Nikolai Mathisen ifølge VG. Brannmannskapene har nå omringet den omfattende skogbrannen I Belgia. Målet å få brannen under kontroll I løpet av dagen ved hjelp av slokking fra brannhelikopteret. Skogbrannen landets største registrerte noensinne, og har sydvekk store områder I Belgia, melder NTB. Generalsekretær I FPU, Maja Sø-Paulsen, bekrefter at de behandler et varsel mot Ungdomspartiets leder, Lars Barstad Løvold. Varslet skal inneholde påstander om uønsket seksuell oppmerksomhet, alkoholskjenking og maktmisbruk overfor en 17-åring, skriver VG. Kripos har samlet politiets kunnskap om nettrelaterte trusler mot barn og unge I en ny temarapport. Den peker blant annet på seksuelle overgrep, utpressing og deling av krenkende materiale, samt ekstreme nettsamfunn. Kripos mener at sosiale medier bør få en lovbestemt aldersgrense. DNB Carnegie venter økonomisk opptur I 2027, men sier at Norge må forberede seg på at renten først heves videre. Ifølge NTB peker rapporten økonomiske utsikter på høyere kjerneinflasjon I august. Norges Bank anslås å øke styringsrenten til 4,5% I september. Årets togsommer ligger an til å bli den mest forsinkede på minst 5 år. Hittil I år har 87,1% av persontogene vært I rute, mens august så langt ligger på 80,1% ifølge tall fra Bane NOR. Og det langt svakere enn regjeringens mål på 90%. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn

0: Sandviken Camping en idyllisk familiecamping i nordenden av Tinsjøen I Tinn Austbygd. Her det lekeplass for barna, fin badestrand, samt utleie av båt, kano, kajak og seilbrett og mange andre aktiviteter. Du kan også leie hytter for opp til 7 personer. Sandviken Camping en 4-stjerners familiecamping og har også vaskefasiliteter og tømmestasjon for bobil. Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslappning og bading I et av Norges flotteste badeanlegg.
1: Åpent alle dager til klokka 20.

0: Innlandet politidistrikt har ferdigstilt etterforskningen av brannen i Hamar i september i fjor, der fire unge kvinner omkom. Saken henlagt av statsadvokaten. Etterforskningen har konkludert med at brannårsaken ukjent, skriver første statsadvokat Jo Christian Jore i en pressemelding. En lege på Haugalandet tiltalt for grovt bedrageri. Det kommer fram i en tiltale fra politimesteren i Sør-Vest. Legen skal ha sendt inn krav om refusjon etter pasientbehandling som ikke var riktige, ifølge tiltalen. Samlet sendte legen inn krav for nesten 1,3 millioner kroner. Det har blitt rettet flere alvorlige trusler mot en skole i Halden. Lokalt politi har økt tilstedeværelsen i området for å trygge ansatte og elever, opplyser politiet. Denne typen trusler alvorlig og skaper frykt, sier operasjonsleder Nikolai Mathisen ifølge VG. Brannmannskapene har nå omringet den omfattende skogbrannen i Belgia. Målet å få brannen under kontroll i løpet av dagen ved hjelp av slokking fra brannhelikoptere. Skogbrannen landets største registrerte noensinne og har sydvekk store områder i Belgia, melder NTB. Generalsekretær i FPU, Maja Sø Paulsen, bekrefter at de behandler et varsel mot Ungdomspartiets leder, Lars Barstad Løvold. Varslet skal inneholde påstander om uønsket seksuell oppmerksomhet, alkoholskjenking og maktmisbruk overfor en 17-åring, skriver VG. Kripos har samlet politiets kunnskap om nettrelaterte trusler mot barn og unge i en ny temarapport. Den peker blant annet på seksuelle overgrep, utpressing og deling av krenkende materiale, samt ekstreme nettsamfunn. Kripos mener at sosiale medier bør få en lovbestemt aldersgrense. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Kom innom og se vårt store utvalg I ungdomssmykker til både han og henne. Velkommen til vår nettbutikk sando.no eller kom innom vår butikk I Sam Eides gate. Gullsmed Sando, Rjukans egen gullsmed.
1: Gaustablikk Fjellresort, et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren.
2: Her finner du et spennende utvalg av matopplevelser. Gourmetmiddager I Bjørk restaurant og god kaffe og boller på bakeriet.
1: Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com.
2: Husk også å sikre deg skiferien til vinteren allerede nå. Med snøgaranti på 17 bakker fra 21. desember bør du sikre deg bok tidlig pakke nå. Se gaustad.com.
1: Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.

0: Husk bilens dag på Rjukan, siste lørdag I august, 29. august. Da blir det nybiler på glade hjørne, og det fra en rekke av lokale forhandlere I hele regionen. I tillegg blir det veteranbiltreff I Storgata og på torget, og en rekke andre aktiviteter. Bilens dag på Rjukan for 29. gang, 29. august. Arrangører Rjukan Arbeiderblad, Radio Rjukan og Rjukan og Tinn Motorhistoriske Klubb. Bilens dag, 29. august, alltid siste lørdag I august.
1: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

0: Politiet etterforsker fortsatt drapssaken i Tromsø. De mener at avdøde oppsøkte den siktede med hensikt om å få dempet støy fra siktede. Deretter ble avdøde påført skader med en øks i trappoppgangen, skriver politiet i en pressemelding. En mann i 40-årene blir fremstilt for varetektsfengsling i dag. En mann i 40-årene er omkommet etter en eksplosjon i Lillesand i går ettermiddag. Mannen ble fraktet til Haukeland sykehus med alvorlige brannskader, og i dag kom meldingen om at personen døde som følge av skadene, skriver VG. Eksplosjonen skjedde i forbindelse med privat arbeid. Innlandet politidistrikt har ferdigstilt etterforskningen av brannen i Hamar i september i fjor, der fire unge kvinner omkom. Saken er henlagt av statsadvokaten. Etterforskningen har konkludert med at brannårsaken er ukjent, skriver første statsadvokat Jo Christian Jore i en pressemelding. En mann i 20-årene er tiltalt for uaktsomt drap etter skuterulykken i Balsfjord i mars. Det var to stykker på skuteren som var en del av en snøskutersafari. Føreren mistet kontrollen og kolliderte med en strømstolpe. Passasjeren mistet livet, melder NRK. En lege på Haugalandet er tiltalt for grovt bedrageri. Det kommer fram i en tiltale fra politimesteren i Sør-Vest. Legen skal ha sendt inn krav om refusjon etter pasientbehandling som ikke var riktige, ifølge tiltalen. Samlet sendte legen inn krav for nesten 1,3 millioner kroner. Det har blitt rettet flere alvorlige trusler mot en skole i Halden. Lokalt politi har økt tilstedeværelsen i området for å trygge ansatte og elever, opplyser politiet. Denne typen trusler er alvorlig og skaper frykt, sier operasjonsleder Nikolai Mathisen ifølge VG. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
1: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

0: Imas ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.
2: Sport 1 Rjukan ligger midt i Rjukan sentrum. Vi har et bredt vareutvalg, lokalt tilpasset og har solid forankring i lokale aktiviteter. Sport 1 ekte sport. Velkommen til en god sommerhandel. Sport 1.
3: Du lytter på Radio Rjukan.

Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbilladere. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen. Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best.

0: Bane Nord-sjefen beklager til alle togreisende. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård kalte inn til hastemøte I dag etter kaos, forsinkelser og innstillinger på togene de siste dagene. Vi ønsker at togtilbudet skal være tilgjengelig og forutsigbart, sier Agnete Jonsgaard Lewis I Bane Nord til NTB. En mann alvorlig skadet etter det som trolig en voldshendelse I Kristiansund. Han ble mulig utsatt for vold I løpet av natten, opplyser politiet. Mannen beskrives som alvorlig skadet og fraktet til sykehus. Politiet har opprettet straffesak og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Politiet etterforsker fortsatt drapssaken I Tromsø. De mener at avdøde oppsøkte den siktede med hensikt om å få dempet støy fra siktede. Deretter ble avdøde påført skader med en øks I trappoppgangen, skriver politiet I en pressemelding. En mann I 40-årene ble fremstilt for varetektsfengsling I dag. En mann I 40-årene omkommet etter en eksplosjon I Lillesand I går ettermiddag. Mannen ble fraktet til Haukeland sykehus med alvorlige brannskader, og I dag kom meldingen om at personen døde som følge av skadene, skriver VG. Eksplosjonen skjedde I forbindelse med privat arbeid. Innlandet politidistrikt har ferdigstilt etterforskningen av brannen I Hamar I september I fjor, der 4 unge kvinner omkom. Saken henlagt av statsadvokaten. Etterforskningen konkludert med at brannårsaken ukjent, skriver første statsadvokat Jo Christian Jore I en pressemelding. En mann I 20-årene tiltalt for uaktsomt drap etter skuterulykken I Balsfjord I mars. Det var 2 stykker på skuteren som var en del av en snøskutersafari. Føreren mistet kontrollen og kolliderte med en strømstolpe. Passasjeren mistet livet, melder NRK. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

Heisan, og velkommen til denne timen på Radio Rjukan. Mitt navn Kyrre Dahl, og vi skal snakke om litt fra Telemark og litt fra resten av verden. Vi skal høre om at sjåførene på bussene reagerer kraftig på beskjeden de har fått fra fylkeskommunen, om å nekte barn og unge adgang på bussen hvis de ikke kan vise fram gyldig bevis. Hvor skal vi gjøre av førsteklassingene, spørsmålet. Litt mer om det snart. Og flere i reiselivsnæringen i Tinn reagerte på at veieiere ville lysregulere og timestenge Svinro i veien opp til Gausatoppen altså. Men vi i Rjukan glade for at de bruker 20 millioner på veien. Litt mer om saken snart. Vi skal også høre at tolletaten beslagla over 2,2 tonn hasj i fjor. Det var rekord, og ser det ut til å slå den rekorden i år. Og i 1919 ble Afghanistan selvstendig etter å ha vært styrt av britene. Vi skal fortelle deg litt om landet. Det har vært mye negativt, men denne gangen skal vi fokusere på positive ting om Afghanistan denne timen.

Vi ser på værvarslet for de neste tre dagene og starter med vår del av verden, altså vår del av Telemark. Jeg ser Notodden kommer til å få over 20 grader hver dag I denne tre dagers perioden. Noen perioder med delvis skyet og litt solskinn innimellom. Litt rann regn I overmorgen. Seljord får også noen dager over 20, men ikke hver dag. Det blir perioder med delvis skyet oppholdsvær og litt rann regn I overmorgen. Rjukan får ja, over 20 grader en dag I hvert fall. Perioder med ganske pent vær og litt regn både I morgen og I overmorgen. Ellers på Østlandet så det ventet mye det samme. Skiftende skydekke med litt gråvær, litt pent vær og litt regn. Rundt 20 grader. Sørlandet får 18-20 grader. Litt pent vær, men også litt gråvær. Vestlandet får litt pent vær og litt gråvær. 15-18 grader, så

Våre lokale bussjåfører reagerer kraftig på beskjeden de har fått fra Telemark fylkeskommune om å nekte barn og unge adgang på bussen hvis de ikke kan vise fram gyldig bevis. Det forteller hovedtillitsvalgt i Yrkestrafikkforbundet i Vest- og Øvre Telemark, Jarle Øverland til TEL. Det fylkeskommunen som har varslet at fra skolestart så vil rutinene med skolereisekort bli skjerpet, og understreket at alle elever må vise gyldig bevis for å bli med skolebussen. Det tolker Øverland og hans sjåfører som at det gjelder også de i første klasse og alle opp til videregående skole. Og rådgiver i fylkeskommunen, Tore Felland Storhaug, tilbakeviser påstanden til Øverland i avisa. Han sier det kun er elever fra ungdomsskolen og den videregående skolen som skal nektes adgang hvis de ikke kan vise bevis eller betaler for reisen. Det er altså ikke slik at førsteklassingene blir stående igjen på et eller annet merkelig sted hvis de ikke har bevis med seg.

0: Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Du hører på Radio Rjukan.
2: Du hører nå på Radio Rjukan.
3: Du hører på den fantastiske radiokanalen som heter Radio Rjukan.

Vi tar med oss et pollenvarsel fra Norges Astma- og Allergiforbund. Fortsatt litt pollen I lufta rundt omkring, blant annet på Østlandet, hvor det lave nivåer nå, av både gresspollen og burotpollen, men altså litt av de to I lufta. Sørlandet har lave nivåer av gress og pollen, og det ser ut som det forsvinner I løpet av morgendagen, mens Rogaland har ingen spredning av gress eller burot. Hordaland og Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal har beskjeden spredning av gresspollen, mens Indre Østlandet har litt rande gress og litt rande burot, men inn beskjedne mengder. I sentrale fjellstrøk så det bare gress det snakk om med lave nivåer, og I Trøndelag så ventes det ingenting, men det har noe med været å gjøre. I Nordland så det beskjeden spredning av gress, det samme gjelder I Troms, og I Finnmark også beskjeden spredning av gress. Lite eller ingen buropollen nedre.

Det går mot nytt rekordår i hasjbeslag, ifølge tolletaten. De har beslaglagt store mengder hasj og narkotiske piller, viser den halvårlige beslagsstatistikken. Også mengden beslag av peptider og vape skiller seg ut, skriver de en pressemelding. Smuglingstrykket høyt, smuglemetodene endrer seg raskt og blir stadig mer avanserte, det sier tolldirektør Benedikte Bjørnland. Og siden begynnelsen av 2025 har tolletaten foretatt store hasjbeslag sammenlignet med de foregående årene. I fjor beslagla tolletaten over 2,2 tonn hasj, som var et rekordår, og så langt i år det beslaglagt over 1,2 tonn, så det kan bli ny rekord. Og tolletaten førstelinja i innsatsen med innførsel av narkotika. Beslagene et resultat av målrettet innsats av våre ansatte, sier Bjørnland i pressemeldingen. Og hun legger til, i kombinasjon med gode verktøy, etterretning og godt samarbeid med andre myndigheter, nasjonalt og internasjonalt.

Litt om veiarbeid I Telemark nå. Det jobbes blant annet på Fylkesvei 37 I Ingolfsland, eller ved Ingolfsland om du vil. Det da mellom klokka 7 og 19, mandag til fredag, fram til slutten av måneden, hvor det kan bli opp til 15 minutter forsinkelse ifølge Statens Vegvesen. Nytt, relativt nytt I hvert fall, Fylkesvei 364, Nyskriu I Tinn ved Tinnsjøen. Her det lysregulering som vil fortsette fram til 9. september. Vi tar med Fylkesvei 3324, Grottnesbekken I Kvitsøy. Her det helt stengt med gjennomslipp fra klokka 8 til 19. Det altså helt stengt fra 8 til 19, så det gjennomslipp mellom 11 og 12 og 14 til 15. Veien åpen fra klokka 19 til 08, og dette pågår fram til 1. september I hvert fall. Og så tar vi bare med at det en rekke veiarbeid på Europavei 134, så kjør forsiktig uansett hvor du skal.

0: Gullsmed Sandå er naturligvis spesialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt I sølger, knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarksbunaden.
1: Gaustablikk Fjellresort. Et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren. Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com. Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.

Det flere I reiselivsnæringen som reagerer på at veieier ville lysregulere og timestenge Svinerudveien på kort varsel. Visit Rjukan glad for at fylket bruker 20 millioner på veien, og at det har kommet næringen I møte, skriver RA. Det var fylkestinget som bevilget 20 millioner til utbedring av denne viktige hytte- og hotellveien, ja, hovedveien opp til Gaustatoppen også. Og daglig leder I Visit Rjukan, Henrik Bjørdal, ønsker oppgraderingen av veien. Velkommen! Visit Rjukan svært glad for at fylkesveien mellom Dale og Stafsro nå får en viktig etterlengtet oppgradering, sier han til RA. Det vil bidra til en tryggere og bedre vei for både fastboende, reiselivsnæringen og tilreisende. Og han og resten av styret mener dette en svært positiv og viktig investering rundt en av Tins, ja, Telemarks mest besøkte attraksjoner. Og selv om endringsperioden vil medføre noen utfordringer, så vi veldig glade for at veien nå blir utbedret, sier han. Så da får vi håpe at det blir bra når det blir ferdig I hvert fall.

Hva med noen TV-tips? Devil in the Family, The Fall of Ruby Franke. Det en dokumentar som I flere episoder som du kan se på NRK 1. Millioner ser på Ruby Frankes sunne innhold, men lykkelige familier sjeldent hva de ser ut som. Det får du med deg 21.10, første episode på NRK 1 I kveld. Vil du heller ha med deg Jahn Teigen, ikke som alle andre, så det kjente sanger og opptredener gjennom et langt artistliv, 20.50 på NRK 2. En annen type dokumentar på TV NRK 3. Drapet på Emilie Eng I tredje episode. Politiet roter bort viktige telefonnummer, kanskje også morderen sin, 21.45 på NRK 3. Og så det en klassiker, en actionfilm på TV3 Plus I kveld. Det Xander Cage, som lever av å selge webfilmer, og så blir han kontaktet av regjeringen XXX klokka 21.00.

Jeg vet ikke om det en merkedag, men i Afghanistan så kan de markere at i 1919 på denne dagen ble Afghanistan selvstendig etter å ha vært styrt av britene. Og man har hørt så mye negativt om det landet at nå tenkte jeg skulle si fire hyggelige ting. Gjestfrihet de for eksempel kjent for, ifølge regjeringen. Folk veldig snille mot gjester, og man blir alltid budt på mat og te. Kabuli pulao nasjonalretten. Det ris, kjøtt og gulrøtter. Maten har god smak av krydder, som safran og kardemomme, og det bakes altså nydelig flatt brød på tandoori. Natur har de mye av. Bande Amir har blå innsjøer i røde fjell. Det høye fjell i Hindukush med grønne dalfører. Og så lager man i Afghanistan verdenskjente fine tepper for hånd. Poesi og musikk en stor del av hverdagen, og historien som møtested for øst og vest kan man markere i Afghanistan.

0: Fyllingsgraden i vannmagasinene gikk opp med 0,6 prosentpoeng i forrige uke. Det viser statistikk fra NVE. Samlet lå fyllingsgraden på 64,8%, og det et godt stykke lavere enn normalen. Det magasinene i Sørvest-Norge som trekker ned, melder NTB. Deler av flyplassen i Trondheim ble evakuert i ettermiddag, etter at ansatte fant en mistenkelig gjenstand i en bag i bagasjehåndteringen. Det viste seg at det ikke var noe farlig i baggen, og politiet fikk raskt kontakt med eieren. Etter rundt 30 minutter kunne flyplassen åpnes igjen. Bane NOR-sjefen beklager til alle togreisende. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård kalte inn til hastemøte i dag etter kaos, forsinkelser og innstillinger på togene de siste dagene. Vi ønsker at togtilbudet skal være tilgjengelig og forutsigbart, sier Agnete Jonsgaard Lewis i Bane NOR til NTB. En mann alvorlig skadet etter det som trolig en voldshendelse i Kristiansund. Han ble mulig utsatt for vold i løpet av natten, opplyser politiet. Mannen beskrives som alvorlig skadet og fraktet til sykehus. Politiet har opprettet straffesak og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Politiet etterforsker fortsatt drapssaken i Tromsø. De mener at avdøde oppsøkte den siktede med hensikt om å få dempet støy fra siktede. Deretter ble avdøde påført skader med en øks i trappoppgangen, skriver politiet i en pressemelding. En mann i 40-årene ble fremstilt for varetektsfengsling i dag. En mann i 40-årene omkommet etter en eksplosjon i Lillesand i går ettermiddag. Mannen ble fraktet til Haukeland sykehus med alvorlige brannskader, og i dag kom meldingen om at personen døde som følge av skadene, skriver VG. Eksplosjonen skjedde i forbindelse med privat arbeid. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

som inneholder mange overraskelser, og selvfølgelig også en god del av det du forventer å få. Jeg sier ikke hva, men mitt navn Kyrre Dahl, og det var kanskje ikke så veldig uventet. Denne timen her skal vi snakke litt om Marilyn Monroe. Det ca. 100 år siden hun ble født, og en ny Barbie-dukke skal hedre Marilyn Monroe, ifølge dukkeprodusenten Mattel. Og Marilyn Monroe var jo kjent som et sexsymbol, men var også en del andre ting hun hadde på hjertet. Vi skal høre om en analyse fra PwC, som viser at ansvarlig offensiv bruk av KI, altså kunstig intelligens, det kan øke norsk verdiskapning med nær 20% innen 2035. Hvordan vi skal få til det, får du vite mer om snart. 8 års forskning har gjort veiprising klar for massemarkedet. Nå anslår en rapport at gevinsten for samfunnet kan bli så høy som 40 milliarder kroner. Og med de høydepunktene på plass, så kan vi slå fast at du blir klokere etter å ha hørt på denne timen.

Vi ser på værvarslet for de neste tre dagene og starter med vår del av verden, altså vår del av Telemark. Jeg ser Notodden kommer til å få over 20 grader hver dag I denne tre dagers perioden. Noen perioder med delvis skyet og litt solskinn innimellom. Litt rann regn I overmorgen. Seljord får også noen dager over 20, men ikke hver dag. Det blir perioder med delvis skyet oppholdsvær og litt rann regn I overmorgen. Rjukan får ja, over 20 grader en dag I hvert fall. Perioder med ganske pent vær og litt regn både I morgen og I overmorgen. Ellers på Østlandet så det ventet mye det samme. Skiftende skydekke med litt gråvær, litt pent vær og litt regn. Rundt 20 grader. Sørlandet får 18-20 grader. Litt pent vær, men også litt gråvær. Vestlandet får litt pent vær og litt gråvær. 15-18 grader, så ikke så veldig gærent.

Et omdiskutert emne, men ifølge Sintef så kan veiprising gi milliardgevinst for samfunnet. 8 års forskning har gjort veiprising klar for massemarkedet, skriver de i en pressemelding. Menon Economics slår fast at gevinsten for samfunnet kan bli så høy som 40 milliarder kroner. Og veiprising trekkes nå fram som det mest samfunnsøkonomiske grepet når det gjelder trafikk. Veiprising betyr at prisen beregnes ut fra hvor langt, hvor og når på døgnet man kjører, og hvor mye kjøretøyet forurenser. Og det er konsulentselskapet Menon Economics som har studert effekten av 46 forskningsprosjekter innenfor trafikk, gjennomført dybdeanalyser av 4 spesielt vellykkede satsinger, og alle prosjektene er finansiert gjennom forskningsrådet. Og blant disse så skiller prosjektet for veiprising seg tydelig ut. Løsningen alene står for rundt 90% av potensialet. Veiprising.

0: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandbo.
1: God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank I Tinn.

0: I love you guys. That's a wrap on The Last Encounter. I love you. Have a good night. Stream. Mwah.
1: Bare litt om dagen I dag. Det navnedag for Sigvald og Sigve. Sigve kommer av norrønt siger, som betyr seier, pluss vider, som betyr tre. Sigvald kommer også av siger, pluss valder, som betyr en som har velde. Når det gjelder solens gang, så tar vi med Vestnes, soloppgang 05.29, solnedgang 21.41, Växjö I Sverige, soloppgang 05.30, solnedgang 20.38. Vi kan ta med oss noen fødselsdager, blant annet kronprinsesse Mette Marit. Hun ble født I 1973, på nettopp denne dagen. Forfatter Kari Bøge ble født I 1950, og president Bill Clinton I 1946. Ingar Øystad, grafiker, ble født I 1940, og billedhugger Asbjørn Høglund I 1937. Asmund Bjørken ble født I 1933, kjent musiker.

Man kan like det eller ikke, men kunstig intelligens er kommet for å bli, og det kan heve norsk BNP med 20% innen 2035. Det kommer fram I en ny analyse fra PwC. Den viser at ansvarlig og offensiv bruk av KI kan øke norsk verdiskapning med nær 20% dersom teknologien brukes til fornyelse av produkter, tjenester og forretningsmodeller, ikke bare til effektivisering. Det en rapport som heter Value in Motion, Norges neste vekstkapittel, peker på et betydelig veiskille for norsk økonomi. I over 50 år har petroleumsnæringen vært landets viktigste vekstmotor. Fremover vil ingen enkeltnæring kunne erstatte olje og gass alene. Veksten må komme fra bredden av norsk næringsliv, og KI den sterkeste driveren på tvers av alle næringer. Og KI, altså kunstig intelligens, kan gi Norge et produktivitetsløft på nivå med de største teknologiske skiftene. Så yeah, KI!

Det er litt for tidlig på året til å gi opp badetemperaturene, så her kommer en liten ekstra oversikt. Denne gangen starter vi på Vestlandet. Det meldes om 16 grader ved Susam kirke i Askøy, og det er faktisk den høyeste temperaturen jeg finner i Vestland fylke. I Møre og Romsdal så finner vi 16,9 grader ved Bogestranda i Molde. I Trøndelag så finner vi 17,4 ved Igelkjønna i Rindal. I Nordland så må vi leite litt for å finne gode temperaturer, men 15 grader ved Håkonhals på Hamarøy er ikke så gærent. Troms er faktisk Kåfjord som gjør det best. Nei, Balsfjord, 14,2 grader ved Litje-Sagelvatnet. I Finnmark så er det 13 grader i Skajaluftfjæra ved Alta. På Svalbard så er det ikke så mye å rope av for, men ved Bykaja så er det 6 grader hvis du tør å hoppe ut i det.

Sunndam, ett av Europas største høyfjellsplatåer og Skandinavias største nasjonalpark. Hardangervidda Nasjonalparksenter på Skinnarbu et statlig autorisert nasjonalparksenter og samlokalisert med Norsk Villreinsenter Sør. Velkommen til vår prisbelønte interaktive utstilling om naturen og villreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter og alene verdt et besøk. Hardangervidda Nasjonalparksenter holder åpent alle dager fra 10 til 18.

0: Gaustablikk Fjellresort, et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren.
1: Her finner du et spennende utvalg av matopplevelser. Gourmetmiddager i Bjørkrestaurant og god kaffe og boller på bakeriet.
0: Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com.
1: Husk også å sikre deg skiferien til vinteren allerede nå. Med snøgaranti på 17 bakker fra 21. desember bør du sikre deg bok tidlig pakke nå. Se gaustad.com.
0: Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.

Det er viktig å få med seg at det fortsatt er skogbrannfare i deler av landet. Det gjelder både deler av Øst-Finnmark og deler av Agder samt Østlandet sør for Mjøsa. Det er skogbrannfare på gult nivå i begge områder fra Meteorologisk institutt. Og det betyr at det er lokal skogbrannfare inntil det kommer tilstrekkelig med nedbør. Det vil tidvis være lokale regnbyger som midlertidig begrenser skogbrannfaren, men det ventes å tørke raskt opp igjen, skriver varsom.no. Og husk, vegetasjonen kan lett antennes, store områder kan bli berørt. Ikke bruk åpen ild og følg instruksjoner fra lokale myndigheter. Det gjelder altså deler av Øst-Finnmark, blant annet inkludert Kirkenes og Nyru, og sør så er det opp mot Lillestrøm, dekker Ørje, Larvik og Arendal står det på oversikten, mye av kysten og Oslofjorden, men litt inn i landet også.

0: Kinotips denne gangen må bli The Invite. Det en komedie i regi av Olivia Wilde. Det handler om Joe og Angelas ekteskap som i ferd med å rakne. Når de inviterer sine mystiske naboer på middag, utvikler kvelden seg i en retning ingen kunne forutse. Har de gjenfunnet gnisten eller tent flammen som vil brenne ned alt de har bygget sammen? Litt mer om filmen. Det altså i hovedrollene Penelope Cruz, Edward Norton, Olivia Wilde selv og Seth Rogen. Og filmen en amerikansk nyinnspilling av den spanske filmen The People Upstairs. Aldersgrensen 12 år på grunn av grov seksualitert humor og samlivskonflikter, står det. Men det beskrives som en dialogdrevet voksenkomedie, kammerspill. The Invite altså kinotipset. Du har fått terningkast 5 av NRK.
1: Jeg elsker byen, badet i sol, som grep om en ladet pistol. Jeg elsker bruset fra gamle trær, som står og henger og

Barbie-dukke skal hedre Marilyn Monroe, og det skjer 100 år etter at hun ble født. Det opplyser dukkeprodusenten Mattel. Den amerikanske skuespilleren, fotomodelleren og sangeren døde av en overdose i Los Angeles i august 1962, bare 36 år gammel. Hun fikk på 1950-tallet rollen som sexsymbol etter å ha spilt dum blondine i flere komedier. Hun fikk også anerkjennelse for sine rolletolkninger i langt mer alvorlige filmer, skriver NTB. Nå har Mattel laget en ny såkalt signaturdukke som skal forestille den ikoniske stjernen. Dukken er en hyllest til en kvinne som ikke bare var Hollywoods mest glamorøse stjerne, men også en av bransjens første kvinnelige gründere, skriver selskapet i en pressemelding. Det føyer seg inn i rekken av signaturdukker som Mattel har laget, blant annet David Bowie, Kylie Minogue og Diana Ross, for å nevne noen.

0: Frankrike registrerte over 1200 ekstra dødsfall under hetebølgen I juli. Det melder landets helsedepartement. Siden midten av juni har det vært hetebølge I 52 dager I Frankrike, og den pågår fortsatt. Det bare vært to korte pauseperioder på 3-8 dager, melder NTB. Det har vært en rask økning I andelen busser som produsert I land som Norge ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid med. Derfor har Samferdselsdepartementet gjort en risikovurdering av busser produsert I slike land, og nå sendes forslag til risikoreduserende tiltak ut på høring. Fyllingsgraden I vannmagasinene gikk opp med 0,6 prosentpoeng I forrige uke. Det viser statistikk fra NVE. Samlet lå fyllingsgraden på 64,8%, og det et godt stykke lavere enn normalen. Det magasinene I Sørvest-Norge som trekker ned, melder NTB. Deler av flyplassen I Trondheim ble evakuert I ettermiddag, etter at ansatte fant en mistenkelig gjenstand I en bag I bagasjehåndteringen. Det viste seg at det ikke var noe farlig I baggen, og politiet fikk raskt kontakt med eieren. Etter rundt 30 minutter kunne flyplassen åpnes igjen. Bane Nord-sjefen beklager til alle togreisende. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård kalte inn til hastemøte I dag etter kaos, forsinkelser og innstillinger på togene de siste dagene. Vi ønsker at togtilbudet skal være tilgjengelig og forutsigbart, sier Agnete Jonsgaard Lewis I Bane Nord til NTB. En mann alvorlig skadet etter det som trolig en voldshendelse I Kristiansund. Han ble mulig utsatt for vold I løpet av natten, opplyser politiet. Mannen beskrives som alvorlig skadet og fraktet til sykehus. Politiet har opprettet straffesak og jobber med å kartlegge hva som har skjedd. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Her lokalaktuelt. Reportasjer, intervjuer og lokalstoff.

God ettermiddag, her Radio Rjukans ettermiddagssending. Her får du en time med godt lokalt stoff og god musikk.

Skolene er i gang, og ferien er over for de fleste, i hvert fall når det gjelder fellesferie. Det er jo litt ulikt når folk har ferie, men vi kan også glede deg med at Radio Rjukan er i gang med ordinære sendinger. Turistradioen er over for denne gangen, og vi skal i gang med ordinære sendinger. Vi kan jo opplyse om at det betyr at vi sender fra klokka 6 om morgenen til 9 når det gjelder morgensendinger. Så sender vi Kyrre Dahls sendinger som vanlig fra klokka 9 til 11, før det er en ny aktuelt time klokka 11. Så er det litt musikk midt på dagen før Kyrre Dahl trer inn fra klokka 15 til 17, og 17 til 19 så er det da ettermiddagsaktuelt her på Radio Rjukan. Vi minner også om at hver eneste onsdag er det Radio Bingo, slik det har vært gjennom hele sommeren. Da ønsker vi dere en riktig god fortsettelse på sommeren, for sommeren er jo ikke helt over ennå, selv om vi er i gang med både skolestart og Radio Rjukan. Vi tviholder på sommeren enda en uke eller to enda.

Det ble full brandutrykning til Gaustablikk Fjellresort I går kveld klokka 17.17, da en automatisk brandvarsler varslet at det var brand eller røykutvikling på Gaustablikk Fjellresort, altså hotellet. Bare minutter etterpå så ble det gitt kontrabeskjed om at det var en feilmelding på anlegget og ingen brandutvikling. Og dermed så ble brandbilene som var sendt ut fra Rjukan ikke kalt ut lenger og snudde på veien opp til Gaustablikk-området. Det var altså ikke brand, men en falsk alarm.

0: Du lytter på Radio Rjukan.
1: Det har blitt onsdag 19. august, årets dag nummer 231. Vi i midten av uke 34, og det 134 dager igjen av året. Det også kronprinsesse Mette Marit fødselsdag. Hun ble født i 1973. Vi kan ta med at dette dagen da Sigvald og Sigve har navnedag, og vi kan fortelle at Åsmund Bjørken, Bill Clinton og Mette Marit altså født den 19. august. Det dagen i 1772 i Sverige, da Gustav den tredje utførte statskupp med fransk støtte for å øke kongemakten. Han ble myrdet 20 år senere. Fotografiet ble gjort kjent av den franske mannen L.G. Daguerre på denne dagen i 1839. Han tok det første fotografiet som kjent. Afghanistan ble erklært selvstendig etter å ha vært styrt av britene på denne dagen i 1919, og Helsinki-konvensjonen trådte i kraft mot smugling av alkohol i land rundt Østersjøen og i Skandinavia på denne dagen i 1925. Så tar vi med at dette dagen da Italia okkuperte britisk Somaliland, det nordlige Somalia, i 1940, og det dagen da Sputnik 5, den sovjetiske satelliten, ble skutt opp med hundene Belka og Strelka ombord i 1960. Vi tar med at i Sovjetunionen skjedde et mislykket statskupp mot Mikhail Gorbatsjov på denne dagen i 1991, og kuppet mislyktes blant annet fordi Boris Jeltsin grep inn.

I løpet av denne uka så man ferdig med graving i Sameides gate, opplyser Asbjørn Alseth I Brødrene Alseth AS. Det imidlertid midlertidig, for man skal I gang og grave igjen til etter høstferien. Nå det altså slik at man skal gjøre seg ferdig I området rundt Toru Fargehandel I løpet av uka, og så blir det jobba I andre steder før det blir en oppstart 12. oktober. Da blir det helstenging av Sameides gate I 3 uker mens de jobber videre oppover mot Rjukan kirke. Det har vært et ønske fra de næringsdrivende å holde det åpent I Sameides gate noe lengre I sommer, og det ganske tunge arbeider, og derfor så det behov for å stenge I hele 3 uker, og stenge helt, understreker Asbjørn Alseth, som da forteller at det blir nødt til å kjøre rundt Svadde I perioden mens stengningen pågår.

Man har begynt arbeider på fylkesvei 3430 fra Dale til Stavsrå, som skal oppgraderes for 20 millioner kroner. Dette som følge av en krisepakke som fylkestinget bevilget like før sommeren. Det betyr at strekningen lysregulert nå denne uka, men fra neste uke så vil det være stengning på timesbasis og gjennomslipp hver hele time, og det gjelder fra mandag til torsdag. Dette altså på grunn av ganske omfattende arbeider, og hvis du vil lese mer om akkurat dette, så kan du gå inn på Radio Rjukans nettside, så ser du når det åpent. Det altså åpent hver hele time, og det gjelder uke 35 og 36. Hvilken 100% konkret tidspunkt timestengningen starter, det kommer man tilbake til i løpet av noen få dager. Dette gjelder altså fylkesvei 3430, Svinero i veien, helt opp til Stavsrop.

0: Fredag kommer stortingsrepresentantene Bård Hoksrud og Line Marlene Haugen til Storgata på Rjukan. De skal være her i 12-tida, og de er på Rjukan i forbindelse med en turné i Vest- og Øst-Telemark. De setter av 2 timer på Rjukan og rigger opp stand i Storgata ikke så langt ifra konditoriet. De har velgere og andre interessert i tankene med mulighet for å utveksle synspunkter med representantene på Stortinget. Bård Hoksrud er inne i sin 6. periode i nasjonalforsamlingen, mens Line Marlene Haugen kom inn ved siste valg. Den tidligere rektoren ved skolen i Gransherad er medlem av utdannings- og forskningskomiteen, mens Hoksrud er leder av transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. Klokka 12 på fredag kommer de altså til Rjukan.
1: What about me? But what about us? What about when you said that you would be somebody I could trust? You lied to me. Why did you lie to me? You said you'd die for me.

0: SGU Sparebank din daglige bank for lønnskonto, lån, sparing og forsikring. I sommer kan du benytte våre minibanker på Rjukan og i Tinn Austbygd. Tapp med Vips eller kom I gang med Apple Pay. Du betaler rett fra din mobiltelefon. SGU Sparebank. Din bank I Tinn.
1: Circle K Rjukan, Rjukan bensin, tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
2: Husk Radio Bingo på Radio Rjukan I kveld klokka 20. Røveren I 100 000 kroner, og det et røvertall 89. I tillegg så kan du stikke av med lykke liten på tallet 19. Så her det bare å bli med på Radio Bingo I kveld klokka 20. Bonger får du kjøpt over hele tiden eller på nett på radiorjukan.no/bingo.

Når Norges bygdeungdomslag for 17 år på rad skal kåre årets unge bonde 2026, sammen med Felleskjøpet og McDonald's i Norge, så en av de tre finalistene, Ambjørg Skibdalen fra Hovin i Telemark. Hun har altså kommet gjennom måløyet, og det blant over 500 nominasjoner av fremoverlente unge bønder som gjør en ekstra innsats for dyr og folk rundt seg. I alt så var det 10 kandidater som gikk videre til semifinaler, og nå altså Ambjørg Skibdalen fra Hovin en av de tre i finalen. Hun sier det veldig stas å være finalist. Vi har lagt ned mye arbeid å bygge opp og utvikle drifta. Det betyr mye at det vi gjør blir lagt merke til, sier Ambjørg, som har 50 vinterfora sau og 27 ammekyr, og gården på ca. 4600 dekar med fulldyrka jord, innmarksbeite og produktiv skog.

0: Tinn Næringsforum var mandag samlet I kommunestyresalen til et møte om fremtidens videregående skole I Tinn. Og dette markerer at den politiske ferien over. Ordføreren har lagt en post på Facebook der hun sier at man samlet næringsforum til et viktig møte om fremtidig utvikling av videregående opplæring på Rjukan. Ifølge fylkestingets vedtak fra juni så understrekes betydningen av et tett og forpliktende samarbeid mellom fylkeskommunen, kommunen, NAV, skolen og næringslivet, samt at de også vil vurdere en internatløsning I samarbeid med kommunen, skriver altså Katrine Håtvedt I en post på Facebook. Hun sier at gjennom dialog, felles innsats og et tydelig fokus på muligheter ønsker de å bidra til at Rjukan videregående skole utvikles videre som en attraktiv og relevant skole for både ungdom og næringsliv.
1: Dette Radio Rjukan.

Rjukan Lions Club knuste rekorden på loppemarkedet som de holdt sist helg. Og det klart at det en rekord som slått ganske betraktelig. Man har fått inn nærmere 250 000 kroner på årets loppemarked, og den forrige rekorden var på 170 000. I år har det vært en helt fantastisk morsom helg, sier Tor Einar Holmgaard. For alle, tror jeg, dette et godt resultat. Vi har klart å selge godt, vi har klart å forbedre oss mye, og det har også vært mye som resirkulert og kommet til nytte, sier Holmgaard, som svært fornøyd med årets loppemarked, og takker alle som har bidratt med lopper og med handel, og ikke minst også John Ausland, som har stilt opp med at de kunne bruke ballonghallen både til innsamling og til loppemarked. Uten det så hadde det ikke latt seg gjøre. Nå blir det mye gode penger som skal ut igjen, blant annet til foreningsliv og gode aktiviteter i Tinn.

I morgen torsdag så kan du bli med på en kulturkveld I Månastien. Det Rjukan Lions Club som sammen med pensjonistforbundet på Rjukan arrangerer. Og dette altså en dag der Leif Ek skal bli med, der han skal fortelle gode Soheims historie fra anleggstida. Og det altså verdt å få med seg nå førstkommende torsdag, altså I morgen. Og det bare å møte opp, det et gratis arrangement, og her det ingen tvil om at det kommer til å bli mye god historie med på kjøpet.

0: Yes, one more time. You'll be very well. You can tell by the ringing of the bell. I don't know where I'm going. Oh, I don't know if I'm going to heaven or hell.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: Nå har vi ikke snakket om strømpriser på 2 måneder, så det kanskje på tide å se på det igjen. I går så var høyeste strømpris 267 øre. Det var mellom klokka 20 og 21 på kvelden. Og den laveste prisen var 178 øre, og mer enn det også. Og det skjedde mellom klokka 15 og 16. Snittprisen i går var på 225 øre. I dag så ligger prisen nesten like høyt, 258 øre er det høyeste, og det mellom klokka 20 og 21 og 22 og 23, mens den laveste prisen mellom klokka 14 og 15 i dag, da den på 184 øre. Det lønner seg altså veldig å ha Norges pris slik det ser ut nå. Snittprisen på dagen i dag, den 215 øre. I løpet av dagen, som 3,5 gang nesten over Norges pris.

0: Dette ser du på kino i dag.
1: På Rjukan kino i kveld kan du se The Invite, som har premiere. Dette en dramakomedie om et ekteskap som i ferd med å rakne, helt til naboen kommer og med en ufin invitasjon. Det klokka 19.30 i kveld. Du kan se denne filmen, som også går på Rjukan kino fredag klokka 18. Det ikke kino på Verdensteater i morgen, men på fredag klokka 20.30 så det verdenspremiere på den nye Insidious-filmen Out of the Further. Men i kveld klokka 19.30, dramakomedien The Invite, som gir deg halv pris på billetten hvis du har medlemskap i kinoklubben.no. En titt på været forteller at det godvær i dag og i morgen, mens det skal regne 3 mm på fredag og 4 mm på lørdag, så fortsetter godværet. Temperaturene skal ligge rundt 20 grader. Nattetemperaturen går fra 15 grader i natt til 8-9 grader de nærmeste dagene. Det blir altså gradvis kjøligere. Det ikke meldt noe vind å snakke om den kommende 10-dagers perioden.

0: Politiet etterforsker fortsatt drapsaken i Tromsø. De mener at avdøde oppsøkte den siktede med hensikt om å få dempet støy fra siktede. Deretter ble avdøde påført skader med en øks i trappoppgangen, skriver politiet i en pressemelding. En mann i 40-årene ble fremstilt for varetektsfengsling i dag. Bane Nor-sjefen beklager til alle togreisende. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård kalte inn til hastemøte i dag etter kaos, forsinkelser og innstillinger på togene de siste dagene. Vi ønsker at togtilbudet skal være tilgjengelig og forutsigbart, sier Agnete Jonsgaard-Lewis i Bane Nor til NTB. Frankrike registrerte over 1200 ekstra dødsfall under hetebølgen i juli. Det melder landets helsedepartement. Siden midten av juni har det vært hetebølge i 52 dager i Frankrike, og den pågår fortsatt. Det bare vært to korte pauseperioder på 3-8 dager, melder NTB. Det har vært en rask økning i andelen busser som er produsert i land som Norge ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid med. Derfor har Samferdselsdepartementet gjort en risikovurdering av busser produsert i slike land, og nå sendes forslag til risikoreduserende tiltak ut på høring. Fyllingsgraden i vannmagasinene gikk opp med 0,6 prosentpoeng i forrige uke. Det viser statistikk fra NVE. Samlet lå fyllingsgraden på 64,8%, og det et godt stykke lavere enn normalen. Det magasinene i Sørvest-Norge som trekker ned, melder NTB. Deler av flyplassen i Trondheim ble evakuert i ettermiddag, etter at ansatte fant en mistenkelig gjenstand i en bag i bagasjehåndteringen. Det viste seg at det ikke var noe farlig i bagen, og politiet fikk raskt kontakt med eieren. Etter rundt 30 minutter kunne flyplassen åpnes igjen. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Her er Lokalaktuelt. Reportasjer, intervjuer og lokalstoff.

Skolene er i gang, og ferien er over for de fleste, i hvert fall når det gjelder fellesferie. Det er jo litt ulikt når folk har ferie, men vi kan også glede deg med at Radio Rjukan er i gang med ordinære sendinger. Turistradioen er over for denne gangen, og vi skal i gang med ordinære sendinger. Vi kan jo opplyse om at det betyr at vi sender fra klokka 6 om morgenen til 9 når det gjelder morgensendinger. Så sender vi Kyrre Dahls sendinger som vanlig fra klokka 9 til 11, før det er en ny aktuelt time klokka 11. Så er det litt musikk midt på dagen før Kyrre Dahl trer inn fra klokka 15 til 17, og 17 til 19 så er det da ettermiddagsaktuelt her på Radio Rjukan. Vi minner også om at hver eneste onsdag er det Radio Bingo, slik det har vært gjennom hele sommeren. Da ønsker vi dere en riktig god fortsettelse på sommeren, for sommeren er jo ikke helt over ennå, selv om vi er i gang med både skolestart og Radio Rjukan. Vi tviholder på sommeren enda en uke eller to ennå.

Det ble full brandutrykning til Gaustablikk Fjellresort I går kveld klokka 17.17, da en automatisk brandvarsler varslet at det var brand eller røykutvikling på Gaustablikk Fjellresort, altså hotellet. Bare minutter etterpå så ble det gitt kontrabeskjed om at det var en feilmelding på anlegget og ingen brandutvikling. Og dermed så ble brandbilene som var sendt ut fra Rjukan ikke kalt ut lenger og snudde på veien opp til Gaustablikk-området. Det var altså ikke brand, men en falsk alarm.

0: lytter på Radio Rjukan.
1: Det har blitt onsdag 19. august, årets dag nummer 231. Vi i midten av uke 34, og det 134 dager igjen av året. Det også kronprinsesse Mette Marit fødselsdag. Hun ble født i 1973. Vi kan ta med at dette dagen da Sigvald og Sigve har navnedag, og vi kan fortelle at Åsmund Bjørken, Bill Clinton og Mette Marit født den 19. august. Det dagen i 1772 i Sverige, da Gustav den tredje utførte statskupp med fransk støtte for å øke kongemakten. Han ble myrdet 20 år senere. Fotografiet ble gjort kjent av den franske mannen L.G. Daguerre på denne dagen i 1839. Han tok det første fotografiet som kjent. Afghanistan ble erklært selvstendig etter å ha vært styrt av britene på denne dagen i 1919, og Helsinki-konvensjonen trådte i kraft mot smugling av alkohol i land rundt Østersjøen og i Skandinavia på denne dagen i 1925. Så tar vi med at dette dagen da Italia okkuperte britisk Somaliland, det nordlige Somalia, i 1940, og det dagen da Sputnik 5, den sovjetiske satelliten, ble skutt opp med hundene Belka og Strelka ombord i 1960. Vi tar med at i Sovjetunionen skjedde et mislykket statskupp mot Mikhail Gorbatsjov på denne dagen i 1991, og kuppet mislyktes blant annet fordi Boris Jeltsin grep inn.

I løpet av denne uka så man ferdig med graving i Sameides gate, opplyser Asbjørn Alseth i Brødrene Alseth AS. Det imidlertid midlertidig, for man skal i gang å grave igjen til etter høstferien. Nå det altså slik at man skal gjøre seg ferdig i området rundt Toru Fargehandel i løpet av uka, og så blir det jobba i andre steder før det blir en oppstart 12. oktober. Da blir det helstenging av Sameides gate i 3 uker mens de jobber videre oppover mot Rjukan kirke. Det har vært et ønske fra de næringsdrivende å holde det åpent i Sameides gate noe lengre i sommer, og det ganske tunge arbeider, og derfor så det behov for å stenge i hele 3 uker, og stenge helt, understreker Asbjørn Alseth, som da forteller at det blir nødt til å kjøre rundt Svadde i perioden mens stengningen pågår.

Man har begynt arbeider på fylkesvei 3430 fra Dale til Stavsrå, som skal oppgraderes for 20 millioner kroner. Dette som følge av en krisepakke som fylkestinget bevilget like før sommeren. Det betyr at strekningen lysregulert nå denne uka, men fra neste uke så vil det være stengning på timesbasis og gjennomslipp hver hele time, og det gjelder fra mandag til torsdag. Dette altså på grunn av ganske omfattende arbeider, og hvis du vil lese mer om akkurat dette, så kan du gå inn på Radio Rjukans nettside, så ser du når det åpent. Det altså åpent hver hele time, og det gjelder uke 35 og 36. Hvilken 100% konkret tidspunkt timestengningen starter, det kommer man tilbake til i løpet av noen få dager. Dette gjelder altså fylkesvei 3430, Svineroiveien, helt opp til Stavsrå.

fredag kommer stortingsrepresentantene Bård Hoksrud og Line Marlene Haugen til Storgata på Rjukan. De skal være her i 12-tida, og de er på Rjukan i forbindelse med en turné i Vest- og Øst-Telemark. De setter av 2 timer på Rjukan og rigger opp stand i Storgata ikke så langt ifra konditoriet. De har velgere og andre interessert i tankene med mulighet for å utveksle synspunkter med representantene på Stortinget. Bård Hoksrud er inne i sin 6. periode i nasjonalforsamlingen, mens Line Marlene Haugen kom inn ved siste valg. Den tidligere rektoren ved skolen i Gransherad er medlem av utdannings- og forskningskomiteen, mens Hoksrud er leder av transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. Klokka 12 på fredag kommer de altså til Rjukan.

0: Husk Radio Bingo på Radio Rjukan I kveld klokka 20. Røveren I 100 000 kroner, og det et røvertall, 89. I tillegg så kan du stikke av med lykke liten på tallet 19. Så her det bare å bli med på Radio Bingo I kveld klokka 20. Bonger får du kjøpt over hele tiden, eller på nett på radiorjukan.no/bingo.
1: Du på utkikk etter en campingplass? På Tinsjø Camping har vi egen bobilplass, dagens middag hver dag og mulighet til å fiske I Tinsjøen. På Blefjell Camping kan du oppleve deilig badevann, is, brus og generelt en flott camping. Velkommen til Tinsjø Camping og Blefjell Camping I sommer.
2: Sommeren her, og vi på Tuvensenteret ønsker deg velkommen til en trivelig sommerhandel. Hos oss finner du alt du trenger på ett sted, og du kan lade bilen mens du handler. På Tuvensenteret handler du enkelt, praktisk og hyggelig. Vi har åpent fra 10 til 20 på hverdager, og fra 10 til 18 på lørdager. Velkommen til Tuvensenteret, ditt kjøpesenter på Notodden.
0: Når Norges bygdeungdomslag for 17 år på rad skal kåre årets unge bonde 2026, sammen med Felleskjøpet og McDonald's I Norge, så en av de tre finalistene, Ambjørg Skibdalen fra Hovin I Telemark. Hun har altså kommet gjennom måløyet, og det blant over 500 nominasjoner av fremoverlente unge bønder som gjør en ekstra innsats for dyr og folk rundt seg. I alt så var det 10 kandidater som gikk videre til semifinaler, og nå altså Ambjørg Skibdalen fra Hovin en av de tre I finalen. Hun sier det veldig stas å være finalist. Vi har lagt ned mye arbeid å bygge opp og utvikle drifta. Det betyr mye at det vi gjør blir lagt merke til, sier Ambjørg, som har 50 vinterfora sau og 27 ammekyr, og gården på ca. 4600 dekar med fulldyrka jord, innmarksbeite og produktiv skog.

Tinn Næringsforum var mandag samlet I kommunestyresalen til et møte om fremtidens videregående skole I Tinn. Og dette markerer at den politiske ferien over. Ordføreren har lagt en post på Facebook der hun sier at man samlet næringsforum til et viktig møte om fremtidig utvikling av videregående opplæring på Rjukan. I følge fylkestingets vedtak fra juni så understrekes betydningen av et tett og forpliktende samarbeid mellom fylkeskommunen, kommunen, NAV, skolen og næringslivet, samt at de også vil vurdere en internatløsning I samarbeid med kommunen, skriver altså Katrine Håtvedt I en post på Facebook. Hun sier at gjennom dialog, felles innsats og et tydelig fokus på muligheter ønsker de å bidra til at Rjukan videregående skole utvikles videre som en attraktiv og relevant skole for både ungdom og næringsliv.

0: Dette Radio Rjukan.
1: Rjukan Lions Club knuste rekorden på loppemarkedet som de holdt sist helg. Og det klart at det en rekord som slått ganske betraktelig. Man har fått inn nærmere 250 000 kroner på årets loppemarked, og den forrige rekorden var på 170 000. I år har det vært en helt fantastisk morsom helg, sier Tor Einar Holmgaard. For alle, tror jeg, dette et godt resultat. Vi har klart å selge godt, vi har klart å forbedre oss mye, og det har også vært mye som resirkulert og kommet til nytte, sier Holmgaard, som svært fornøyd med årets loppemarked, og takker alle som har bidratt med lopper og med handel, og ikke minst også John Ausland, som har stilt opp med at de kunne bruke ballonghallen både til innsamling og til loppemarked. Uten det så hadde det ikke latt seg gjøre. Nå blir det mye gode penger som skal ut igjen, blant annet til foreningsliv og gode aktiviteter i Tinn. Nå har vi ikke snakket om strømpriser på 2 måneder, så det kanskje på tide å se på det igjen. I går så var høyeste strømpris 267 øre. Det var mellom klokka 20 og 21 på kvelden. Og den laveste prisen var 178 øre, og mer enn det også, og det skjedde mellom klokka 15 og 16. Snittprisen i går var på 225 øre. I dag så ligger prisen nesten like høyt, 258 øre det høyeste, og det mellom klokka 20 og 21 og 22 og 23, mens den laveste prisen mellom klokka 14 og 15 i dag, da den på 184 øre. Det lønner seg altså veldig å ha Norges pris slik det ser ut nå. Snittprisen på dagen i dag, den 215 øre i løpet av dagen, som 3,5 gang nesten over Norges pris.

I morgen torsdag så kan du bli med på en kulturkveld I Månastien. Det Rjukan Lions Club som sammen med pensjonistforbundet på Rjukan arrangerer. Og dette altså en dag der Leif Ek skal bli med. Der han skal fortelle gode Soheims historie fra anleggstida. Og det altså verdt å få med seg nå førstkommende torsdag, altså I morgen. Og det bare å møte opp, det et gratis arrangement, og her det ingen tvil om at det kommer til å bli mye god historie med på kjøpet.

0: lytter på Radio Rjukan.
1: Dette ser vi på kino I dag.
2: På Rjukan Kino I kveld kan du se The Invite, som har premiere. Dette en dramakomedie om et ekteskap som I ferd med å rakne, helt til naboen kommer og med en ufin invitasjon.

Det klokka 19.30 I kveld. Du kan se denne filmen, som også går på Rjukan Kino fredag klokka 18. Det ikke kino på Verdensteater I morgen, men på fredag klokka 20.30 så det verdenspremiere på den nye Insidious-filmen Out of the Further. Men I kveld altså klokka 19.30, dramakomedien The Invite, som gir deg halv pris på billetten hvis du har medlemskap I kinoklubben.no. En titt på været forteller at det godvær I dag og I morgen, mens det skal regne 3 mm på fredag og 4 mm på lørdag, så fortsetter godværet. Temperaturene skal ligge rundt 20 grader. Nattetemperaturen går fra 15 grader I natt til 8-9 grader de nærmeste dagene. Det blir altså gradvis kjøligere. Det ikke meldt noe vind å snakke om den kommende 10-dagers perioden.

0: Politiet etterforsker fortsatt drapsaken I Tromsø. De mener at avdøde oppsøkte den siktede med hensikt om å få dempet støy fra siktede. Deretter ble avdøde påført skader med en øks I trappoppgangen, skriver politiet I en pressemelding. En mann I 40-årene ble fremstilt for varetektsfengsling I dag. Bane Nord-sjefen beklager til alle togreisende. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård kalte inn til hastemøte I dag etter kaos, forsinkelser og innstillinger på togene de siste dagene. Vi ønsker at togtilbudet skal være tilgjengelig og forutsigbart, sier Agnete Jonsgaard Lewis I Bane Nord til NTB. Frankrike registrerte over 1200 ekstra dødsfall under hetebølgen I juli. Det melder landets helsedepartement. Siden midten av juni har det vært hetebølge I 52 dager I Frankrike, og den pågår fortsatt. Det har bare vært to korte pauseperioder på 3-8 dager, melder NTB. Det har vært en rask økning I andelen busser som produsert I land som Norge ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid med. Derfor har Samferdselsdepartementet gjort en risikovurdering av busser produsert I slike land, og nå sendes forslag til risikoreduserende tiltak ut på høring. Fyllingsgraden I vannmagasinene gikk opp med 0,6 prosentpoeng I forrige uke. Det viser statistikk fra NVE. Samlet lå fyllingsgraden på 64,8%, og det et godt stykke lavere enn normalen. Det magasinene I Sørvest-Norge som trekker ned, melder NTB. Deler av flyplassen I Trondheim ble evakuert I ettermiddag, etter at ansatte fant en mistenkelig gjenstand I en bag I bagasjehåndteringen. Det viste seg at det ikke var noe farlig I baggen, og politiet fikk raskt kontakt med eieren. Etter rundt 30 minutter kunne flyplassen åpnes igjen. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Radiorukan.no. Radiorukan.no.

0: med Sando. Everingen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.
1: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt. Og komme til et roligere sted. Mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det er jo først og fremst fokus på fiskevelferd, og at alt er gjort på en økologisk måte.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Lytter på Radio Rjukan.

Hos Bohus Notodden finner du alt av møbler og interiør. Stort utvalg av hagemøbler og hytteinteriør. Bohus Notodden på Tuven åpent fra 10 til 19 og på lørdag fra 10 til 15. Bohus Notodden, huset for alle sanser. Varelevering på Rjukan hver torsdag. Kvitovatn Fjellhytter. Vi har 35 hytter I vakre omgivelser med utsikt mot Gaustatoppen. Hyttene har høy standard med 8-9 sengeplasser. Kvitovatn Fjellhytter finner du like ved Gaustablikk Hotel. For mer informasjon, kontakt oss på telefon 911-31015 eller 48-06-4064. 911-31015 eller 48-06-4064. Kvitovatn Fjellhytter. Radio Rjukan.

0: Jeg hører mye på Radio Rjukan, det har jeg alltid gjort. You're listening to Radio Rjukan.
1: Dette Radio Rjukan.
2: Når storeviseren står rett opp, og lilleviseren flytter seg fra 6 til 8, da begynner Radio Bingo på Radio Rjukan. Husk 18-årsgrense.

0: Velkommen til Radio Bingo.
1: Radio Bingo fungerer som et vanlig bingospill. Du skal krysse av tall etter hvert som det blir lest opp i radioen.
0: I alle spill skal du fram til en rekke, deretter to rekker, og til slutt tre rekker, alt innenfor en sjettedel på bongen.
1: Og du må ringe med en gang du har fått bingo. Hvis flere har bingo innen ett minutt, deles beløpet mellom vinnerne. Og når du har bingo, ringer du 35 08 24 24.
0: Og vi ønsker lykke til!

0: Hydro Energi, Circle K Rukan, Rukan Bensin, Tinn Energi og Fiber.
1: Da David Einebrekke I teknikken og Lillian Olsen her I studio klare til å lose dere gjennom en bingo-kveld. Røvertallet I dag det 89. Den med på tre rekker I spill 2, 3 og 4. Så har vi Circle K-tallet som 50. Der det 300 kroner I varer. Den med på alle, en rekke I alle spill. Like liten tallet som I dag blir da 90. Den med på to rekker, også I alle spill. Så har vi også en bonusrøver, som med I spill 1 på tre rekker. Og skulle dere få tre rekker på 89, så det altså 10 000 kroner der, men som gjentrekkes da av hovedrøveren, hvis den går. Da vi klare. Vi spiller første blad, en rekke og en verdi 300 kroner. Første tall, 69, 6, 9. Tjue åtte, to åtte, tjue sju, to sju, sytti åtte. 7, 8 31 3, 1 45 4, 5 Nummer 3, 3, 51, 5, 1, 63, 6, 3, 85, 8, 5, 73, 7, 3, 50, 5, 0, 22, 2, 2, 2. Da var det en telefon. Da har jeg en på telefon.
2: Hei.
1: Det du? Et kontrollnummer vi har fått da.
2: 16095.
1: 16095. Og hvem du?
2: Det Marie Liland.
1: Det var Marie Liland. Og bongen har kjøpt, Marie.
2: Kiwi.
1: Skal vi se, jeg skal bare få... Kiwi, skal vi se... Her. Kiwi byen. Ja, da gratulerer vi med 300 kroner, Marie.
2: Ja, takk.
1: Ja, hei.

Da skal vi fram til to rekker og en verdi på 400 kroner. Og neste tall, det kommer her. 43, 4, 3. Åttitre, åtte, tre. Nitten, en, ni. Sekstifire, seks, fire. Førti, fire, null. Syttifem, syv, fem. Femtini, fem, ni. Syttien, syv, en. Trettifem, tre, fem. Trettiåtte, tre, åtte. Atten, en, åtte. Seksti, seks, null.

Da skal vi fram til tre rekker og en verdi på 500 kroner. Kan du nevne at bonusrøveren den faktisk med her på tallet 89. Neste tall, 16, 1, 6. Fem, fire. Nitti, 9, 0. Sytten, 1, 7. 11, 1, 1. 13, 1, 3. 79, 7, 9. 34, 3, 4. 8,

0: ble det 300 kroner til Marie Liland på en rekke, 200 kroner var til Inger Elise Tjot Halvorsen og Kristin Amundsen på to rekker, 250 kroner var til Dag Storvik og Astrid Fåne på tre rekker. Da har vi kommet frem til spill nummer to, en rekke og en verdi på 300 kroner. Første tall, det kommer her. 47, 4, 7. 50, 5, 0. 60, 6, 0. 49, 4, 9. 14, 1, 4. 85, 8, 5. 39, 3, 9. 84. 84. 35. 3, 5. 62, 6, 2. 6, 6. 72, 7, 2. 57, 5, 7. Da skal vi se. Da har jeg inn på tråden her. Da må jeg få et kontrollnummer.
1: 12-11-1.
0: 12-11-1. Den var riktig, vet du. 12-11-1. Og hvem har bingo?
1: Karin Tverberg Bekkeli.
0: Karin, hvor har Karin kjøpt bongen?
1: Du har vært på Circle K og handlet.
0: Vært på Circle K, ja. Ja, da gratulerer jeg med 300 kroner.
1: Tusen takk.
0: Jo, ha det bra.
1: Ha det bra.

0: skal vi fram til to rekker og en verdi på 400 kroner. Neste tall, 65, 6, 5, 36, 3, 6, 27, 2, 7, 64, 6, 4, 17, 1, 7, 66, 6, 6, 83, 8, 3, 9, 9, 86, 8, 6, 79, 7, 9, 3, 3, 42, 4, 2, 30, 3, 0, 28, 2, 8, 44, 4, 4, 58, 5, 8, 21, 2, 1, 13, 1, 3, 43, 4, 3, 78, 7, 8, 71, 7, 1, 29, 2, 9, 68, 6, 8, 22 22 34 34 52 52 nummer 8 8 51 51 Da skal vi høre om det bingo. Det var det, vet du. Da må jeg få kontrollnummer.
1: 13278.
0: Den var riktig, vet du. 13278. Og hvem har bingo?
1: Bente Engel.
0: Bente Engel. Jeg var noe kjent med stemmen, men... Jeg var ikke helt sikker. Ja. Hvor har du kjøpt bongen din, Bente?
1: Øvre Kiwi.
0: Øvre Kiwi. Ja, vi gratulerer vi med 400 kroner.
1: Hjertelig.
0: Jo, ha det bra. Ha det.

skal vi frem til tre rekker og en verdi på det 1000 kroner? Ja, det var litt utydelig her. Neste tall, det var 61 61

0: da ble det 300 kroner til Kari Bekkeli på en rekke, 400 kroner til Bente Engel på to rekker, og 1000 kroner til Marianne Mathisen på tre rekker. Da har vi kommet til spill nummer tre, vi skal fram til en rekke, og verdi 300 kroner. Første tall, 38, 38. Seks, åtte. Tretten, en, tre. Førtisju, fire, sju. Tjueåtte, to, åtte. Sekstifem, seks, fem. Syttisju, sju, sju. Nummer én, én. Førtiseks, fire, seks. Femten, én, fem. Femtifire, fem, fire. Trettisju, tre, sju. Femti, fem, null. Femtini, fem, ni. Trettien, tre, en. Førtito, fire, to. Syttiseks, syv, seks. Tjueseks, to, seks. Da skal vi høre her. Da var det noen på tråden. Et kontrollnummer.
1: Ja, det var meg igjen.
0: Ja.
1: 12252.
0: 52. Den var riktig. Skal vi se. 12252. Og hvem hadde bingo?
1: Jens Martin Storvik.
0: Jens Martin Storvik. Og hvor bongen kjøpt?
1: Den kjøpt faktisk på Jeg sa feil i sted, jeg sa øver kiven, men jeg skulle også sagt Circle K.
0: Ja, det går bra,
1: vet du. Den begge har bongene kjøpt.
0: Ja, den i orden, vet du. Da gratulerer vi med 300 kroner.
1: Tusen takk.
0: Ja. Ha det bra.
1: Ha en fin dag. Ha det.

Da skal vi fram til to rekker og en verdi på 400 kroner. Neste tall 80 8 0 18 1 8

0: Der hadde vi med en til, vi et kontrollnummer.
1: 13246.
0: Den var også riktig, vet du. Og hvem har bingo?
1: Hildegunn Lysland.
0: Hildegunn. Og hvor har Hildegunn kjøpongen?
1: Øvre Kiwi, men du kan sette den på Lisbeth Lysland.
0: Da skal vi gjøre det, skal vi se. Skal jeg bare skrive det under her?
1: Ja.
0: Skriver jeg bare det parentes. Ja, nei, men da gratulerer vi med 200 kroner.
1: Tusen takk.
0: Jo, ha det bra.
1: Ha det. Ha det.

Da ble det 300 kroner til Jens Martin Storvik på en rekke, 200 kroner var til Synnøve Bjørnstad og Hildegunn Lisland på tre rekker, og så må jeg rette opp, Tove, dessverre, det ble 1000 kroner på deg på tre rekker, og ikke 1500 som jeg sa. Det hender det går litt I ball, vet du. Det får vi tillate. Men vi kommet fram til kveldens siste ark, spill nummer 4. Vi skal fram til en rekke og en verdi på 300 kroner. Første tall, 50, 5, 0,

0: summer. Da ble det 300 kroner til Ann-Kristin Elnes på en rekke, 1000 kroner til Rita Linås på to rekker, og 3000 kroner til Hilde Tverberg på tre rekker. Og neste ukes røvertal, den trakk vi, og det ble nummer 30. Og så lurer jeg på, Liv Naume, kan du være så snill og ringe opp til Radio Rjukan? Da var kvelden over, og gratulerer til alle vinnere, og ønsker alle fortsatt en riktig fin onsdagskveld. Takk for oss.
1: Du har hørt Radio Rjukans Radio Bingo.
2: Hadde du ikke lykken med deg denne gangen, da ønsker vi deg alt hell i neste uke.

0: Husk bilens dag på Rjukan, siste lørdag I august, 29. august. Da blir det nybiler på glade hjørne, og det fra en rekke av lokale forhandlere I hele regionen. I tillegg blir det veteranbiltreff I Storgata og på torget, og en rekke andre aktiviteter. Bilens dag på Rjukan for 29. gang, 29. august. Arrangører Rjukan Arbeiderblad, Radio Rjukan og Rjukan og Tinn Motorhistoriske Klubb. Bilens dag, 29. august, alltid siste lørdag I august.
1: Kvitovatn fjellstue ligger I Gaustad-området. I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gaustatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter, fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Kvitovatn perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ, eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatn.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitovatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien. Og du hjertelig velkommen til Kvitovatn fjellstue.

0: Gaustablikk Fjellresort. Et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren. Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com. Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen. Gaustablikk Fjellresort, et moderne høyfjellshotell ved Gaustatoppen med komfort, stil og ski- og naturopplevelser rett utenfor døren.
1: Her finner du et spennende utvalg av matopplevelser. Gourmetmiddager i Bjørk restaurant og god kaffe og boller på bakeriet.
0: Utforsk sykkelmulighetene rundt Gaustad, et variert landskap med gode forhold for både korte turer og lengre opplevelser på grus og asfalt. Sykkelutleie finner du hos Gaustad Aktivitetssenter gjennom sommersesongen. Du booker enkelt overnatting på våre hjemmesider gaustad.com.
1: Husk også å sikre deg skiferien til vinteren allerede nå. Med snøgaranti på 17 bakker fra 21. desember bør du sikre deg bok tidlig pakke nå. Se gaustad.com.
0: Gaustablikk Fjellresort ved foten av Gaustatoppen.

0: yanına Gülsüm Sandu.
1: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg. Men...
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme I gang. Skue Sparebank. Din bank I tiden.